0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik je ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V zdravstvenem domu Brežice so v porabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov, od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva po noviteu.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Allo le zum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter in v današnjih bizarnih zapiskih greva v Romunijo, pol v Združeno kraljestvo, pol v Italijo in pol še v

da za tisočo oddajo dobila kakšno torto. Ne? Pa saj ne da bi želela, kajti to, da služiva vam, je največje zadovoljstvo, ki ga lahko dobiva. Kaj ne, da Ervin, dobiš potem kupel. Ampak je tako, da vedno bizare iščeva zunaj meja naše domovine. Zihar je zihar, so rekli in dali kondom na banano. Pravi en vic. Ni pa vic, bila je čisto ena podjetniška ideja, da je nek bukareščan, Ervin, je to prav bukareščan? Ja, prebivalec Bukarešte je svoj avto prebarval v policijski avto. Ni šlo daleč. Časno je šlo. Potem imamo tudi kulturno izobraževalno rubriko in povedala boba, da kava in čokolada okrepita frustracijo. Da nekdo, ko ne more brez kofeta in čokolade, frustriran si. Zaradi tega, sore. V Italiji se je v vasi Nizalvija razpištolila župana Marta Kazirahi. Zakaj? Ker komunala uporablja prozorne vreče, pa vsak vidi, kakšne smeti ima sosedje. In na koncu pa še greva v nemški Lindenberg, kjer sta dva otročka, stara 9 in 12 let, prinesla v šolo granato, ko sta je našla. Zdaj te bizarne informacije iz Nemčije bo na koncu sledil še vic iz Zagorja. Zato apelirava, ne prosiva, ponujava, da ostanete točno tu, ker A, smo najboljša, in B, naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Znajdi se, kaj ti policisti policista ne bodo ustavili. Tako si mislil neki bukareščan. Valec Bukarešte, tudi če ni bukareščan. In se zdaj kakšen, ne ravno slavist, ampak tisti, ki se ukvarja z romunskim jezikom, romunikolog, za svojo romunsko glavo prijema bukareščan. Da bi se izognil policijskim kontrolam, je svoj avto prebarval v policijske barve, policijski avto in tako naprej. Razen modre barve, identične, kot jih imajo originalni romunski policisti, in napisa politije, policija, teda politije po romunsko, ima tisti T spodnjega takega črveka, ne vem, kako se to prebere, policije, recimo, ajde, je tale poslovnež svoj avto okrasil še z modro utripajočo ličjo in sireno. Vse skupaj je kupil preko kitajskega trgovca. Tako da pobarva avto, ta plavo barvo, napiše politije, spodnji postrn nariše črveka in gor še luč pa sireno. Zdaj pa je, da se kar nekaj časa lepo veselo vozil naokoli. Zdaj pa je, da je tu pa tam znal celo koga ustaviti, ampak prasica pa ni bil. Tako da nikogar ni oglobil, samo malo je modroval, se pravi, ne vem, ti romunska joža, kam se pa tebi modija, mora biti ja, bom malo počasneje. Tako da deloval je pa je samo premedljeno, ni globil, ampak so ga potem vseeno ujeli. Ne zato, ker je slabo pofarbal avto, ne zato, ker bi bilo politije s črvekom postojem kaj narobe napisano. Tudi nobenemu se ni zdelo zaskrbljujoče, da tista plava luč pa sirena glih nista bili taki, kot jo imajo ostali avti. Ampak registrska tablica, vidiš budalo. Kaj ni pomislil, da imajo policisti tam posebne tablice, v katerih piše verjetno politije. Ampak imel je pa čisto navadno tablico Bukarešta, tako da je zdaj pa nekaj ni v redu, so rekli, so ga ustavili, kva pa ti, ja, malo se špilam policista. So ga izločili iz prometa, šel je do sodnika, oziroma prijetno šel, malo se bodo vredno tam zmenili, kako pa kaj. Zdaj sicer policisti niso najbolj zadovoljni, če se nekdo igra policista, tako da po moje bo s tole politijo, škrve komportarje imel malo problemo. Kaj so pa storili z avtomobilom? Je, znano je, ne? Zdaj avto so mu zaplenili in ga bodo uporabljali sami. Zdaj pa moje bo treba samo zamenjati tablice, ker za vse ostalo je že poskrbel. Skupaj s tistim črvekom pod krajem.

Bazar. To je najna rubrika, ki govori o znanosti, o kulturno-umetniških dosežkih in tako. Morava biti malo tudi izobraževalna. Da ne bo kdo rekel, da sam je... Kliška se mi kar zaletelo. Neumnosti govoriva, zato zdaj, ko sem že zaleten, bova povedala o neki britanski študiji. V časopisu Times je bila, če kdo na Times naročen je to že bral, sicer imamo ni rezervim naročnino, pa bova to povedala. In zdaj tale raziskava, študija in tako dalje pokazala, da kava, ko imamo vsi radi, in čokolada, si radi frustracije samo še ukrepiti. Dobra novica, ampak rada mava malo manj dobre novice. Raziskavo so znanstveniki upravili na 550 prostovoljcih, ki trpijo za šizofrenijo, fobijami in motnjami v prehranjevanju. In ti so pisali dnevnik o tem, kako je hrana vplivala na njihovo počutje. Se pravi, recimo, ponedeljek jedel sem govejo župo, počutim se super. Torek, pojedel sem nekaj špaget bolognese, sreda, pojedel sem čokolado. Čisto v klincu se počutim. Četrtek, jedel sem nekaj solate, sicer ni bilo dovolj, ampak počutim se vredo. Petek, spil sem kavo, smak svet in tako naprej. Tako da najslabše je bilo razpoloženje, če so pili kavo ali jedli čokolado. Najbolj negativni vpliv na splošno je malo sladkarije. Najbolj pozitivni vpliv pa predvsem banane. Ej, primer iz dnevnika, sobota, danes sem uporabila banano, počutim se neverjetno. Banane na takšen in drugačen način najbolje vplivajo na razpoloženje in prinašajo največ veselja banane. Bi pa recimo, da lahko pojasnila tudi, zakaj najbolj frustrirata kava in čokolada. Ja, tek imaš rad. Pa ti jih zmanjka, zastopim, da je to ena velika frustracija.

0: Bazar, bazar.
1: Signora Marta, kaj boste naredili, ker sosedova Frančiskana gleda v moje smeti in me sprašuje, zakaj imam toliko olupkov od kondomov in kaj sem naredila, da sem požrla že tri škatle kontracepcijskih tablet. In podobne zadeve je poslušala županja mesteca oziroma vasice Mizaglia v severni Italiji, Marta Casiraghi. Kdo pozna familijo Casiraghi iz Mizaglie, njihova Marta je županja tam in zdaj se bo županja razpištolila, ker ji težijo njeni vaščani, da komunala uporablja napačne smeti za vreče. Namreč te vreče so, vse držijo te smeti, ampak so prozorne, to pa seveda. Vsak vidi, kaj sosed klikne v smeti, ne? In se potem praska po tujih smetih. Tako je ona že, gledaj, kakšen račun, in tako da. Se pravi, vsi so se praskali po tujih smetih, in tisti, po katerih smrti so se praskali, so se zdaj razjokali pri Marti. In zdaj je županja izdala odlok, da mora komunala znova uporabljati diskretne črne vreče za smeti. Da sosedova Frančiskana ne bo videla, kaj Giovanni meče v smeti. Ampak komunali so rekli, no, ker so nabavili že toliko pa toliko tavžnut ali 10 tavžnut teh prozornih vreč, pa škoda bi bilo stran metatišče. Mar se razumem, se strinjam, ker ne bomo zdaj onesnaževali okolje. Ampak zdaj je to zasebno življenje poseg vanje in županja Casiraghijeva je pripravljena iti do konca, tako da se pritožuje tudi, bi rekla, šla bom do vrhovnih oblasti v Rimu, da nam vrnejo nazaj črne vreče. Sicer so na komunali predlagali, da bi mogoče županja kupila te vreče, ampak je pa ona rekla, no, ne bom zapravljena za to. Tako da zdaj se bodo sekirali okoli tega. Vse pa je začelo dogajati, da ljudje smeti zdaj po časi nosijo kam drugam, pa jih zakopavajo in tako naprej. Pa smo zdaj spet pri ekologiji in tako naprej. Tako da s čem se ukvarjajo? Ampak če imajo, se bodo italijanski vasici Mizaglia, da so vreče za smeti največji problem, pol zna biti, da je to ena sicer zelo strašna.

0: bazar. Pred dnevi v nemškem mestu Lindenberg sta dva otročka, stara 9 in 12 let, povzročila pravo paniko, ker na avtobus prineseta neko vrečo, težka je bila, pa ropotala je nekaj železno, pa tako naprej, pa avtobus lepo pelje ta dva otročka v šolo, pol spet tovorita tisto dol in nek učenec, ki je opazil, da tovorita nekaj težkega, je opozoril voznika, voznik je rekel, kaj pa mate, ja neč, nekaj sva našla, voznik pogleda noter skoraj, da je nemška, kaj bi zadela. Noter je bila tankovska granata iz druge svetovne vojne. Tako je ustavil, izpraznil, vsi so bežali, kličejo policijo, pirotehnična enota policije je pohitela na prizorišče in vse skupaj zaščiti za odstranitev te granate, pa so pirotehniki morali uporabiti robotka, majhnega robota, ker če bi robota v zrak odneslo, ne bi bilo take škode, kot da bi odneslo cel šolski avtobus. Zer 9-12 letnika so vprašali, kje sta pa to našla, je nekaj sva hodila po gozdu in sva granato tam našla, jo izkopala in jo nameravala odnesti v šolo do profesorja zgodovine, da bi izvedela, če je prava, kot da ljubitelja zgodovine. Zdaj pirotehniki so rekli, da je cel Lindenberg ključno s tema dvema mladima zgodovinarja in še posebej celim avtobusom imel več sreče po pameti, ker granata bi lahko premetavanju levo in desno in seveda vožnji z avtobusom jo detoniralo, bi eksplodirala, pol bi imeli pa črno kroniko. Bizar, ta črna kronika ne, v tem primeru o tem ne bi govorili, ker se pa dobro končalo, čeprav pa sva povedala. Vse skupaj se to dobro končalo, na koncu sva dolžna še samo en zagorski vic. Zagor je krasni konci, so to, če kdo iz Zagorja posluša, ker naš oddajnik nosi po hrvatskem Zagorju. Zagorci imajo en lep vic. Namreč Zagorec najde bombo in pravi bomba, boš puknula in reče bomba, bum. Toliko za danes in do naslednjič, ko spet najdeva kaj takšnega, kar lahko štejemo med bizarne zapiske, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil se vidnejšo vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC. Njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo o polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je v obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

O kako se ludo osjećam, srebrna krila, dobro jutro, tri odbila ura in če vam popravit spovem, se tudi jaz mal ludo osjećam, glede na to, da sem pri druge jutreni kavici, jaz upam, da ste vi še pri prvi, ukolikor ste že budni skupaj z nami, dobro jutro, še naprej bom poskrbela za dobro glasbo, Teja Arlič, v tejle uri pa tudi, kaj se je, kaj je zgodilo.

Aktual kum. V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

7 dugih godina, novi fosili na aktualu, dobro jutro, 12. oktober in danes Španci praznujejo. Ja, v Španiji je danes prav poseben dan, 12. oktober je namreč njihov praznik, imenovan Fiesta Nacional de España. Praznujejo ga tudi s slovesnostmi in vojaško parado v Madridu, datum pa je povezan z odpravo Krištofa Kolumba, ki je leta 1492 prispel v Ameriko. Španska kultura pa je seveda veliko več kot samo zgodovina, od flamenka in temperature, glasbe in hrane, skratka, dolgi večeri ob dobri hrani, ne da ne, tako da

Vlatko Pejaković, Rujno Vido, nekaj minut čez tretjo od aktualu. E, da čas je za tisto, ki je nocoj še nismo. O ja, tako je. Lahko noč, svirači.

Še malo zgodovine. Dobro jutro, 12. oktobra 1492 Krištof Kolumb prispe na Karibe. Ja, na današnji dan je njegova odprava dosegla otok do območja današnjih Bahamov. Kolumb je verjel, da je prišel do Azije, v resnici pa je dosegel območje Amerike.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: In pa še ena zanimivost, ki se je zgodila na današnji dan, 12. oktobra 1810, se je začel Oktoberfest. Je v Münchnu so poroki bavarskega prestolonaslednika Ludvika in princese Terezije priredili veliko ljudsko slavje, praznovanje pa je postalo kasneje tradicija, iz katere so razvili znameniti Oktoberfest.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V zdravstvenem domu Brežice so uporabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov. Od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik je ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi 2 krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil vse vidnejšo vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC. Njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine. Je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tako, lako, Bruno Rački nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami še vedno sredi noči in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju Evropske serije v Južni Koreji zasedla 19. mesto. Druga slovenska predstavnica Pia Babnik je bila na 4-dnevnem tekmovanju Aramco z nagradnim skladom nekaj več kot 1,78 milijona evrov na koncu 57. Prepričljivo pa je slavila Japonka Mia Yamashita.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Slovenska strelka Eva Vodopivec je na tekmi svetovnega pokala v Kairu po prvem delu tekmovanja v disciplini pištola 25 metrov na 27. mestu med 47 tekmovalkami. 19-letna Vodopivčeva je v natančnem delu tekmovanja zadela 286 krogov, v ponedeljek pa jo je čakal še hitrostrelni program, v vodstvu je Turkinja z 294 krogi.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec dirke za veliko nagrado Singapurja v svetovnem prvenstvu Formule 1. S tem je štirikratni svetovni prvak kronal popoln konec tedna na uličnem dirkališču v žepni državici na robu Malajskega polotoka in na 250. dirki osvojil 73. zmago. Vodilni v skupnem seštevku pa je Italijan Kimi Antonelli, bil je tretji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani je prvi dan posamičnega tekmovanja. V skupinskem delu nastopalo 8 slovenskih igralcev in igralk. Prve zmage v svojih skupinah so dosegli Peter Hribar, Brin Volk, Petrovski in Katarina Strežar.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Actual cum.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja

Danes se bo zvečer razjasnilo tudi v notranjosti. Po noči pričakujte jasno nebo, proti jutru pa lahko po nekaterih nižinah nastane megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja. Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Markovič.
1: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
2: Živjo in dobrodošli, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualnem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole. Ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikico boljši? Eni in edini Miran Rudan.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: Torek, kakšen torek. Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar s skladbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine. Parni valjak in plavi orkestar. Jesen o meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, plavi orkestar, orkestar, valjak, valjak, orkestar. Zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja. In Zlatko Pejaković, Ako odem, prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta, in pa grupa Vigor Još fališ. Ta, ne, Novi fosili so zmagovalci.

0: predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sem luda, ter Doris Dragovič. To glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Danes se bo zvečer razjasnilo tudi v notranjosti. Po noči pričakujte jasno nebo, proti jutru pa lahko po nekaterih nižinah nastane megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja. Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platišč ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z RSV, ki letno po svetu povzroči pri otrocih mlajših od 5 let okoli 33 milijonov okužb spodnjih dihal. Virus se prenaša predvsem z velikimi kapljicami kratkega dosega in ne na dolge razdalje po zraku, kot na primer koronavirus. Prenaša se tudi preko površin in predmetov. V Sloveniji je že 2 leti na voljo zaščitno cepljenje nosečnic, ki ga krije zdravstveno zavarovanje in samoplačniško cepljenje za preostalo prebivalstvo. Od začetka oktobra pa je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov na voljo imunizacija. Govori nacionalna koordinatorica programa cepljenja na NIJZ Marta Grgič-Vitek.
2: V Sloveniji so v sezoni 26-27, to je prost dejstvo, s oktobrom začenje izvajanje zaščite vseh novorojenčkov in dojenčkov, mlajših od 6 mesecev. Spodnji telesni prosti RSV, razen tistih, kot ste tih materje, so bile v zadnji nosečnosti, pa v času cepljenja s cepljeno proti RSV. Za zaščito se uporablja dolgo delujoče monoklonsko protitelo in to en odmerek, in za vse novorojenčke in dojenčke mlajše od 6 mesecev se zaščita daje v vreme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
1: Iz Vatikana so sporočili, da bodo papeža Leona 14. dopoldan sprejeli v bolnišnico zaradi operacije za odstranitev pljučnega nodula. Papež bo potreboval predvidoma en teden za okrevanje po operaciji. To bo sicer njegova prva hospitalizacija, odkar je postal papež. Najemnine stanovanj na Hrvaškem so se med drugim četrtletjem lani in enakim obdobjem letos po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat zvišale za 40,1%, kar je druga najvišja rast v Evropski uniji. Višjo rast so zabeležili le v Romuniji, najemnine stanovanj v Sloveniji pa so se zvišale za 10%. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
11: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
12: 4 minute čez 6. torkovo jutro in pa en lep sončen, precej sončen dan pred nami, dopoldne še nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan bo med 14 in 17 stopinj, na Primorskem pa bo ob šibki burji šlo tam nekje do 20 stopinj.
13: Pet minut čez 6, dobro jutro tudi na ceste. Jutranji zastoji že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V torkovem jutru pa megla v pasovih, marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč, torej predvsem imejmo ustrezno varnostno razdaljo. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 080 13 02. Srečno pot!

0: Torkovem jutru, 13. oktobra, jaz mislim, Jure,
1: kalimera,
0: da je...
1: Kalimera,
0: dobro jutro.
2: Kalimera. Samo
0: še ta intermeco, Matjas je resno vzel, ne? Današnje jutro, on se pripravlja za popovdne, ko pride v nas studio Severina.
1: O, se res,
0: da si pozabil.
1: Želi biti naspan, in pokazati svoj najlepši obraz, tako da v petih prihaja Severina, vi pa bisk, kome čakamo, da se zgodi, ampak kome smo čakali tudi, da pride Heidi z dopusta.
0: Ja,
1: so to bili predmedeni tedni?
2: Niso bili ne medeni, ne predmedeni, so bili pa taki...
1: Sladki tedni so bili,
2: ko smo lih pri sladkem, ne? Jaz sem šla v eno grško trgovino dol, sem vam prinesla, vam lahko račun pokažem, če ne verjamete. Okay. Prinesla sem vam tako grško sladico, limonino, okay, ki jo v bistvu umešaš v grški jogurt.
0: Okay.
2: Poleg tega sem vam prinesla tadziki iz Grčije in krekerje.
1: Čeprav razumemo, tega nisi prinesla.
2: Ja.
1: A si hotla prinesla?
2: Samo to sem prinesla.
0: Kdo ti naj povrne ta denar? Jaz ali Jure?
2: Gospa na letališču, ki mi je vse skup vrgla ven iz nahrbnika. Ne vem, ampak pazi, pustila mi je sendviče, pustila mi je ene druge kekse, to mi je pa ven vrgla.
0: Zdaj,
2: gospa, this is for my friends.
0: Ja,
1: evo, vidiš, kaj je prednost, ko imaš otroke. Lahko vzemiš vse sabo, karkoli želiš. For my baby. Sem rečeš, for my baby.
0: She is hungry, he is hungry.
2: V glavnem, danes tega grškega zajtrka ne bo.
0: Kako naj tebi?
2: Pršla sem praznih rok, slabo se počutim. Če mi je gospa, in sem rekla, da naj vsaj ona poje to. In je vrgla v smeti celo marmelado, vse je vrgla v smeti.
0: Hajdi, kako ti ne verjamemo, ko pa mi vemo, kako rada ti ješ. Ampak dobro, mene nekaj druga zanima kot žensko. Romantična Grčija, pokaži roke, prstance, se kaj sveti.
2: A vidite tole na mojem prstu? Ne. Se ni panike, tu čiste na radiju, ker itak ni nad zavideti.
1: Ni pokleknul.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Koliko krat v tem tednu si gledala in si čakala trenutek, a bo tukaj pokleknul? A bo zdaj?
2: Mislim, veš kaj, vsaj na Santoriniju sem pa mal gledala, ker sem šla googlat, da je druga najpogostejša destinacija v Evropi za zaroko, takoj po Parizu.
0: Ok, v Pariz te pelje, to bo to, hajde.
2: V Parizu smo tudi že bila, pa tudi ni
1: pokleglo.
0: Erik. Dobrodošla nazaj.
2: Hvala.

0: נקלט וגזרנו.
1: אקטואל.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust.
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: No, s to pesmijo smo pa spoznali še malo bolj romantičnega Brunata, ne? Bruna Račke v danes je za uvijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Minuta, dve minuti, čez pol sedmo. Sončen torek je pred nami, po nižinah še nekaj klasične jutranje mgle. Čez dan se bo ogrelo do 17 stopinj, na Primorskem do 20. Trenutno imamo na Bledu 3 stopinje, Maribor, Črnomelj, Sloven Gradec 5, Murska Sobota, Trbovlje 6 in pa v slovenski Istri 11 stopinj. Jutri precej jasno, predvsem na zahodu, drugod pa pretežno oblačno, četrtek spet sončen, v petek prav tako sonce in pa vsak dan se prebujamo v meglena jutra.
2: Dobro jutro na ceste, previdno deli stebričkov in delovne zapore ovirajo promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica pri Ajdovščini, kjer se začne delovna zapora, previdno. Zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, torej proti Ljubljani, pa na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče. Prav tako v torkovem jutru megla v pasovih marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost ne bo odveč, seveda držimo čim bolj ustrezno oziroma večjo varnostno razdaljo kot sicer. Drugače pa radar na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja smer Maribor. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na
2: aktu. Ok, imam eno pozitivno, dobro informacijo za svet, za Slovenijo, o torkovem jutru. Po oceni podatkih NIJZ-ja, Slovenci pijemo manj alkohola.
3: Ja?
2: Ja.
4: Se to si moramo.
3: En aplauz.
4: Ja, mislim, da je ena čas.
3: En aplauz.
4: Okay. Dobra novica. Predvsem mladina vem, da dela na tem, da manj pije in več kombuče in ostalih 0-0
2: dobrost. Mača,
4: mača
2: se
4: pisamo. Mača,
3: kombuča.
4: Kdo je
3: ta mladina že?
4: Ajdi. Ok, mimo grede, po podatkih, to je statistika.
2: Ja.
4: Po podatkih NIJZ skoraj 10% manj, torej pijemo Slovenci na prebivalca kot leto prej, torej leta 2025, smo bili pri 9,4 litra, tako čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let.
3: Tako ja, da, bravo mi.
4: Zdaj gremo na bože.
3: Bravo mi.
4: Yep.
3: Kar tako naprej.
4: Manj pijemo sicer, to je spet statistika, manj pijemo predvsem piva in vina, ampak poraba žganih pijač pa zadnja leta raste.
3: Manj piva, manj vina, pa več takratkih. Ne?
2: Ja, več žganja.
4: Tako nekako, ja.
2: Aha. Ok, se pravi,
3: ne pijemo manj, samo v bistvu prej končamo pit.
2: Tako nekako bi se jaz strinjala. Po moje je to od časov korone naprej, ker smo vsi pil, da se kao razkužimo. Ne? Ampak poslušta še to, po podatkih NIJZ-ja, odrasel Slovenec v poprečju na dan spije. Čakajte, odrasel Slovenec v poprečju na dan. 2 decilitra piva, deciliter vina in 0,1 deciliter žganega.
3: Ne, na dan.
4: V poprečju.
3: Na dan.
4: V poprečju,
3: ja. Jo, čakta vidva, jaz poznam veliko ljudi, ko delajo očitno nadure za čist celo ulico.
2: Ej, jaz sem to povedala našemu sosedu, to statistiko sem včeraj razlagala na Štajerskem seveda, ne?
4: prav zanima, kaj je rekel.
2: In on pravi, kva? 2 deci piva. Martina, jaz to pustim v flaše, ker se mene luk več naliva. In potem jaz nadaljujem, ne? Pa ne, čaki malo, Mirko. Še deci vina, pa me sam pogleda pa reče, ko pa naj z enim decijem kozarcu maš?
3: Ej, dobro jutro, Štajerska.
2: Oh my god.
4: Mislim, da je tudi Dolenjska, pa Primorska.
1: Dobro jutro. Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
2: Tak, ampak začeli smo dober, dajmo tudi končati z istim stavkom. Imamo dobro novico, Slovenci pijemo manj.
4: Če jaz ne spijem nič, ti spiješ enega,
2: ja,
4: oziroma dva,
2: ja,
4: spijeva oba enega statistično.
3: Top, kaj pa, če jaz spijem 6 še za vaju?
2: Tako je po navadi.
4: Vsak spije dva, potem.

0: Radio Aktual Kum. Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Karkol, prosim.
4: Živjo, tiskate majice?
3: Ja, seveda.
4: Kaj pa vezenje?
3: Tudi.
4: Poslovna darila?
3: Seveda.
4: Aha, naredite tudi?
3: Karkol.
1: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si

0: Tudi naša mala je nazaj, hajdi, dobrodošla.
1: Kako je lepo biti tu spet.
0: 10 minut do 7 in prvo sporočilo, ki sem ga danes poslala Marcelu in mi, vam lahko prebenem, prosim.
2: Ja, oblecite se zelo toplo.
0: Marcelo, evo, Marcel ob 4:38 minut mu pišem, Ljubek, jakno gor, 4 stopinje so samo, ful je mrzlo.
2: Zakaj zbuješ otroke tako zgodaj?
0: Ne, se on ima na tiho, pa je pol prebral. Ampak danes je bilo res skladno jutro.
3: Ko sem prišla nazaj na letališče v Benetke, ko je mene zeblo po 10 dneh sonca. Drugače, na začetku smo imela ful je bilo vetrovno. Ker so dol tisti otočki ni hribov, da bi preprečili veter in ful piha. Prvi večer smo mislili, da naj bo odpihano.
0: V Grči
3: pol,
0: torej, ne?
3: V Grči.
2: Okay. Ampak pol sladke skrbi. Odpihnilo naj bo v Grči, pa na dopustu.
3: Zadnje
2: kaj bova počela zdaj?
3: Smo se pa celo kopala. So lepe peščene plaže. Ful sem navdušena nad temi otoki. Se pravi Paros, Naxos pa Santorini. Ampak tudi takrat, ko je bilo vetrovno, smo se pač drugače zamotla.
0: Ok, želimo se še malo ugriti.
3: Mislim, zamotla. Degustacije vina sma šla malo testirati. Okay. Pa moram reči, da rdečega imamo Slovenci boljšega. Belo vino je pa mogoč dol me bolj prepričalo.
0: Prav, kar vidim, si izgubila nekaj štajercov, ampak dobro.
2: Vidim, da se veliko degustirala, ker tvoja barva je precej naša slovenska ostala. Nobene grške boje.
3: Če ti pravi, da je pihalo.
0: A veš, kako rečemo taki barvi? Šang barva.
3: Drugač pa, koliko imajo pa dol mačk?
0: Mačk, potepuških.
3: Mačk, potepuških mačk. On, povsod so, v restauraciji se ti usede na sosednji stol zraven.
0: Ja.
3: In enkrat, ko smo si za zajtrk kupila sendviče, dala na balkonsko mizico in mačka je prišla, odkrila sendvič, se pravi zgornjo plast kruha in začela jesti. In je pojedla šunko, sir, majonezo polizala dol celo, zelenjavo pa kruh je pa pustila, ne?
0: To ne moraš reči. Zbirčna mačka.
3: Še zbirčna bo. A veš?
2: Te, če bi Matjas tukaj, bi mislil, da so druge mačke. Da so neke druge mačke hodijo po kolenih. Pa...
0: Vse je normalno, mačke se gonijo in potem jih je vse posod ful in jejo.
3: Sam vsi se v Sloveniji se tudi mačke gonijo, pa jih nimamo
0: odpirajo,
3: toliko.
0: Pa ne odpirajo sedmičo, ne?
3: Pust moj zajtr.
0: V glavnem
2: dobro zgledaš po dopustu, no?
0: Ja,
2: tudi jaz bi. In tata bi sine, oziroma hči.
0: Kaj si še naučila grškega, razen kalimero?
3: Zdaj jamas, na zdravje, to že dobro znam.
2: Škaj zanimivo, pozdrav imajo grki. Ja.
0: Ja,
3: to
0: ja
3: pomeni ne.
2: Kočal. Ne, ja je kočal.
3: Kaj pa to, ko imajo kontra?
0: Ja, oni imajo, če tam rečeš
3: ne,
0: ja pomeni ne.
3: Ja.
0: Če rečeš ne, je ja.
2: Ne, ja je pozdrav, ne je pa ja, to pa je res. To pa je res.
0: A ja?
3: Aha.
0: No stress, ja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Čez manj kot teden dni, 19. oktobra, bodo volilne komisije ugotavljale še rezultate glasovanja po pošti iz tujine. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič pa ustraja pri ukinitvi RTV prispevka ne glede na rezultat nedeljskega referenduma. Poudaril je, da je ravno ukinitev ena ključnih predvolilnih obljub resnice.
2: Dejstvo je, da je rezultat predvsem pri RTV-ju, ki je eno naših glavnih programskih izhodišč 50-50. Veste, morate vedeti, da smo mi vložili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV-ju pred volitvami in to z množico podpisanih, overjenih izjav, ne vem, skoraj štirikrat več, kot je to sploh potrebno za vložitev zakona. Nas je zaradi obljube, da bomo ta zakon speljali v parlamentu, podprlo nekaj čez 5% ljudi. Včeraj smo pa videli, da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
1: Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinski cesti v Ljubljani je zvečer prišlo do ropa. Storilec je iz blagajne ukradel denar, zaposlena pa je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Na policiji so pojasnili, da je storilec pobegnil v smeri savskega naselja, za zdaj pa ga še iščejo. Črna Gora je na medvladni konferenci v Luksemburgu začasno zaprla še 3 poglavja v pogajanjih z Evropsko unijo. S tem je doslej zaprla 21 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je poudarila, da Evropska unija v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
12: iVent, specialisti za prezračevanje.
13: 6:06, torkovo jutro, precej sončen dan pred nami z nekaj jutranjem mglem. Čez dan bo med 14 in 17 stopinj, na Primorskem pa do 20. Trenutno pa najhladneje na Bledu s 3 stopinjami in pa najtopleje v Izoli z 11 stopinjami.
14: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
15: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
14: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: 6 minut čez 7, dobro jutro na ceste. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Lukovice na Gorenjski od Brnika in na Primorski, torej od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Na hitri cesti Tržič po Tabor pa je zaradi del prometa urejen izmenično enosmerno. Na cestah Pijava Gorica Škofljica prav tako zastoji medno Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in Križ, Moste prav tako zastoji. Radar na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, smer Maribor. Če merijo še kje, nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

0: dobro jutro.
1: Res je dobro.
0: Res je dobro.
1: Aja,
0: čaki, Rajko nas je poklical. Ma eno repliko na našo statistiko Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da Slovenci pijemo manj. Sicer smo ugotovili, da pijemo manj vina in pa piva in
2: pa več takratki.
0: Žganja.
3: Ja, dobro jutro, jutrenčki. Ženo, vse zgodaj mi delate skrbi in sicer zdaj ti mi pomaga. Statistično gledano, jaz sem jaz zdaj sploh še Slovenc, ali nisem, zato ker pač ne konzumiram alkohola.
1: Ste, zdaj ni nujno, da pijemo, lahko samo gledamo tiste, ki pijejo. Recimo, če smo štirje za mizo, Rajko, pa Hajdi spije štiri, pa mi trije nič, spijemo vsi enega. Tako da smo
0: to je statistično, poprečje, ne?
1: Smo vsi spili enega.
0: In danes prihaja ona, naša izjemna Severina, kolik bom rekla enih vprašanj, klicev, SMS-ov sem jaz dobila od ljudi, a res prihaja, kdaj bo
2: težko
0: pri vas,
2: je zavirjet,
0: a lahko pridemo na obisk.
1: Statistično, če smo že pri statistiki, statistično ena večjih naše regije zadnjih desetletij je zaznamovala in tiste romantične prijateljske zgodbe in vse tiste fešta. A obstaja fešta, na kateri ni Severine?
2: Ne,
0: obstaja fešta.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Če danes po 5 uri pride Severina, se pravi, če imam jaz ob 4 faks, a mislite, da če jaz rečem profesorju, da pride Severina v Aktualu studio, da mi bo pustil, da manjkam?
0: Ti sam dodaj še, da boš prenesla še njen podpis.
2: Profesorju.
1: Če ti to rečeš profesorju, pride profesor s tabo, tako da mislim, da imamo profesorja v studiju pravkar.
2: Dobra taktika.
0: In spet boš naredila z desetko. To, hajdi. Severina prihaja v pop and roll, prihaja po 17. uri.

0: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Pregovor sreča na razpotju sedi pomeni, da se v življenju sreča lahko pojavi nepričakovano. Ko stojimo pred različnimi možnostmi, ne vemo, katera pot nas bo pripeljala do sreče. Pregovor sreča na razpotju sedi nas uči, da je življenje polno odločitev in različnih poti. Ko se znajdemo na razpotju, moramo izbrati, kam bomo šli naprej. Nikoli ne moramo zagotovo vedeti, katera odločitev nam bo prinesla srečo. Zato moramo biti pogumni, razmisliti o svojih možnostih in včasih tudi tvegati.
0: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Team.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.

0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Ko se prebuja, se zavesti.
3: Aktual.

0: Tisti hiti, ki ostajajo večno in bodo ostali večni še za številne generacije in za dobro stara vremena, eden takih zagotovo in še dva v današnjem glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Goran Karan in Oliver Dragojevič na prvi predlog, na prvi strani dvoboja, tu no jores mi kerida, nejoči moja draga, če sem si prav zapomnila, res je na najlepših Oliverjevih balad. Simona Weiss je napisala tudi slovensko priredbo, drugače pa Zdenko Runič, ki je to napisal, črpal v bistvu navdih iz mariači skupin in mehiških pesmi, ki so bile v 50-ih in 60-ih letih zelo priljubljene. In... Oliver je stopil pred mikrofon v studio in je to pesem posnel v prvem enem samem poskusu.
0: Wow!

0: vem, zakaj imam mravljince prav po celem telesu, še po hrbtu.
1: Je, jesen je ta čas, ko se malo ustavimo vse skupaj in pogledamo globoko v sebe. Mislim, da obstaja možnost. Ne vem, kdaj na zadnje Oliver ni zmagal v dvoboju, ampak tukaj obstaja velika verjetnost, da se bo morda to zgodilo. Ne vem, če 24 ur bo se jasno. Ker na drugi strani še en popoln, romantičen, pravzaprav niti ni toliko romantičen, ampak je bolj družinsko, familiarni, čustveni moment. Kemal Monteno, Dušan Svilar, nije

0: tako mogočen glasbeni doboj.
1: Ne vem, te dlake moje so po koncu.
0: Samo še jaz imaš kurjo kožo.
2: A si videla moje roke, no?
0: Ti nimaš dlak, Martina.
2: Ja, ampak poglej kožo.
0: Jure,
1: če ne vire dlake, ni bile gor, ja, to zagotovo.
0: Ti sediš bez mene, povej no, kaj se dogaja z mojim telesom.
1: Tvoje telo žubori, drhti.
0: Upam, da ni tresavica, da nimam povišene telesne temperature.
1: Ej, 24 ur časa za glasovanje. Baš kako sem radoveden, kaj se bo zgodilo.
0: Tudi jaz. Ampak včeraj si imel prav. Rekel si, ko stopi ona v glasbeni ring, takrat je že vse odločeno in res je bilo.

0: žagarin klapa, šufitu torkovem jutru, se celi život.
1: Enkrat je manca špik rekla, še dlake na mojih pobritih nogah stojijo po koncu.

0: Fino ostajamo z vami v torkovem jutru, v 7:32 minut.
1: Dobro jutro, 2 minuti. Aha, si že povedla uro.
0: Nič hudega, hajde. Tistim, ki se modi zdajle v
1: je
0: službo.
1: Zelo pomemben podatek, 7:32 in pred nami je tak lep sončen torek. Zjutraj imamo še seveda klasično malček megleno, ampak se pa bo kmalo megla dvigla. Čez dan bo do 17 stopinj, na Primorskem do 20, trenutno pa Celje, Ptuj, Kranj 5 stopinj, Trbovlje, Novo mesto, Ljubljana 6, v Slovenski Istri pa 10 stopinj. Vse do petka kaže na lepo, toplo, precej toplo sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah in pa na Primorskem bo pihala šibka burja.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dobro jutro, ekipa prometno-informacijskega centra. Janja Budič z nami. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Prijetno jutro, malce megleno, ampak dokaj gre, je pa res trenutno mlače v Rešice pri Predolah. Prometna nesreča, cesta je regionalna zaprta do nadaljnega. Jutrena prometna konica pa se pozna počasi z Grosuplja, Mali vrh proti Ljubljani, pa Primorska, Vrhnika, Dragomir, tudi Lukovica, Ljubljana, na Gorenjskem, predvsem med Brnikom seveda in Brezolnico, ter na vseh ostalih mestnih padnicah in tudi voznicah. Zaradi pranja predora bo zaprta dolinska avtocesta Šmarja za presep Malce proti Ljubljani, noči na sredo, torej danes po noči med 20. in 5. obvozu preko Škofljice. Štajerska avtocesta Blagovica Vransko proti Mariboru bo zaprta tudi v današnji noči med 22. in pol 5. tako da računate na to. Predvsem pa bodite lepo pozdrav vsem po celotni Sloveniji, kajti tudi aktual se zelo dobro sliši v Prekmurju. Srečno!
3: Prekmurje, dobro jutro. Janja, hvala za... da nam vedno polepšate tole jutro. Informacije tudi hvala. Sicer radarske kontrole, če ste jih opazili, dobrodošli. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj.
3: 13. oktobra, ko je med drugim tudi svetovni dan vida, posvečen je ozaveščanju okvari vida, slepoti ter pravicah slepih in pa slabovidnih, ampak v tem tednu obeležujemo tudi teden bele palice, ta dan je v četrtek, ki pa nas spominja na ljudi z okvaro vida in na izzive, s katerimi se torej seveda ti ljudje srečujejo v vsakodnevnem življenju.
4: Jaz sem imela v gimnaziji sošolko z belo palico in je bila z najboljšimi ocenami, najbolj dobrosrčna od vseh v razredu, vedno je dala nalogo za prepisati, lej, ni da ni, tipkala na tipkovnico, to je Mija Koritnik, Mija, dobro jutro, če poslušaš. Se spomnim, ko mi je prav razlagala, ko smo dali ravne take črte z reljefom po tleh gimnazije, kako polona najde učilnice in to je pa zdaj na filozofski fakulteti, ful uspešna, veliko intervjujev daje.
3: Tudi na Noči Modrijano je ona bila.
4: Na Noči Modrijano leta 2018 je otvorila z recitacijo in je res bila meni vedno ena taka zelo navdihujoča oseba.
5: Ste izjemni ljudje z veliko izjemno energijo, veliki borci, danes vas poznamo oziroma predstavimo, da se približamo drug drugemu. Danes je z nami Tina Ušeničnik, predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Dan bele palice oziroma teden bele palice, je tako, Tina?
6: Z belo palico lahko hodijo, bolj so mobilni, upozarjajo nas na prometu, pri prometu, tako da bela palica je že kar tak prepoznaven znak.
5: Tina, 10.000 vas je, več kot 10.000 v Sloveniji, slepih in slabovidnih.
6: Najprej je treba vedeti, da je 10.000 slepih in slabovidnih, a ne v Sloveniji. Najprej moramo ločiti, kaj je razlika med tisto pravo slabovidnost in to, kar mi običajno po domače rečemo, slabovidnost. Slabovidnost je takrat, ko oseba kljub temu, da nosi naprimer korekcijska očala ali pa kontaktne leče, ne vidi več kot 30%. To se pravi, slabovidne osebe ne vozijo avta, ne morajo, ne vem, zelo težko, da bi vozile naprimer same kolo in tako, to so slabovidni, a ne? To ni isto kot naprimer, če babica nosi očala in potem lahko reš križanko, a ne? To je prva stvar, ki je pomembna.
5: Ok, zdaj vemo.
3: Mogoče, da se navežem na besede Heidi, gospa Tina, preprosti ljudje, običajni ljudje, ki živite polno življenje, tako kot mi. Še bolj ga cenijo kot mi. Mi včasih želimo prehitro pristopiti na pomoč, prehitro posegati v vaše življenje, pa verjetno ni potrebno.
6: Aha, drugače so pa to ljudje, ki v bistvu živijo eno tako čist običajno življenje ponovadi. So starejši, so mlajši, nekateri imajo družine, nekateri so vključeni v redne šole, nekateri hodijo na IRIS, se pravi v šolo za slepe in slabovidne. Tako da različno.
3: Danes torej na svetovni dan vida se v tem jutru družimo s predsednico Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Ušeničnik Tina ostaja v naši družbi. Prav je, da tudi mi malo ozaveščamo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Aktual kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Igor in Luka Basi ob 7:54 minut 13. oktobra, ko obeležujemo Svetovni dan vida, posvečen je ozaveščanju o kvarah vida, slepoti ter pravicah slepih in slabovidnih.
1: In danes skupaj spoznavamo te fantastične ljudi v naši družbi. Tina Ošeničnik, predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Zdaj, Tina, vi ste predsednica, vi vidite dobro ali...
2: Ne, jaz slabo vidim. Zelo slabo. Jaz na levo oko ne vidim. Jaz spadam že v kategorijo slepih, čeprav imam nekaj malega ostanka vida še na desnem očesu, vidim nekje 4% na desno oko.
1: Prava borka. Tina, zdaj vprašanje, ali je res, da slepi in slabovidni dejansko, da imate bolj izostrena druga čutila, ali to drži?
2: To o čutilih bolj razvitih mislim, da je v bistvu mit. Ljudje, ki slabše vidimo ali pa ne vidimo, naprimer, se naučimo mogoče bolj poslušati ali pa bolj štipati. To je zato, ker pač vida ni, se pravi, nimamo druge izbire, kot da se zanesemo na naš sluh ali pa na tip in iz tega naslova bolj znamo uporabljati sluh. Se pravi, mi možgane v bistvu naučimo na ta način, da bolj uporabljamo sluha, ne, ker vida ni. Ni pa to, da bi zato mi slišali veliko bolj ali pa, ne vem, tip ali veliko bolj. Ne. Tip je tudi taka stvar, to je stvar treninga. To ni nekaj, kar bi bilo dano.
1: Vse je samo trening. Tina, kaj se lahko dejansko ljudje naučimo od vas, od slepih in slabovidnih?
2: Mogoče to, da se bolj zanašamo na sluh. Mislim, da bi tudi videčim to zanašanje na sluh lahko zelo pomagali. Naprimer v današnjem prometu, ne vem, dostkrat se zgodi, da koga preseneti kakšen električni skiro, ki pride iz zadnje strani, kjer ga ne vidimo ali pa tako. Ne. Slepi smo zelo skoncentrirani, recimo, ko hodimo. Ne. Tako da mogoče to, da prisluhnemo drug drugemu, da se znamo v pogovoru, da znamo tudi slišati, ne samo podajati neke informacije, ne samo, da poslušamo splošno, ampak da res mogoče slišimo človeka, ko se z nami pogovarja, da znamo odložiti telefon in se skoncentrirati na sam pogovor s drugim.
1: Evo, naša inspiracija, Tina Ošeničnik. Hvala za te besede. Se slišimo tudi v nadaljevanju tega jutra.
0: Jaz mislim, da se moramo mi ob svetovnem dnevu vida malinkost bolj zavedati človečnosti, ki jo verjetno imamo v nas, ne? Ampak se spomnimo samo v posebnih dnevih. To so ljudje, ki so del naše družbe, ki živijo okoli nas, ki jih srečujemo, zato da imamo ustvarjati tisti svet, v katerem bo še več razumevanja in pa bomo rekli več tiste topline, predvsem pa več človečnosti do njih.
3: Prvi v srčnosti,
4: v radosti,
3: v ljubezni.
4: Skupaj smo
3: aktualni.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS in SD. Uradno bosta kandidaturo vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. V zabaviščnem parku Six Flags v ameriški zvezni državi Georgia je v ponedeljek umrl moški, ki je po navedbah očividcev padel z vlaka smrti, se odbijal od tirov in negiben pristal na tleh. Nesreča se je zgodila manj kot 2 tedna po napovedi, da bodo trajno zaprli enega izmed vlakov smrti v omenjenem parku, saj je preiskava razkrila dolgo zgodovino hudih poškodb in smrti. Okoliščine včerajšnje nesreče sicer še niso znane, vodstvo je sporočilo le, da jih je tragedija močno pretresla. Evropska unija bo prihodnje leto uvoz hibridnih vozil iz Kitajske omejila na 350 tisoč, so po petkovem dogovoru pojasnili uradniki v Bruslju. Kvota se bo nato v prihodnjih letih nekoliko povečevala, vsako leto za 6%. Prijetno jutro vam želimo, kmalo bomo spet z vami.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: 4 minute čez 8, torkovo jutro in en lep sončen dan pred nami. Čez dan bo med 14 in 17 stopinj na Primorskem do 20. Trenutno najhladneje še vedno na Bledu s 4 stopinjami, pa potem vse tja do 11 stopinj v slovenski Istri.
9: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno pravite, zaprta hitra cesta Koper-Izola, smer Portorož, pred priključkom se mi dela zaradi prometne nesreče, obvoza trenutno ni, zastoji pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Lukovice, na Gorenjski od Brnika in na Primorski od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Slivnica, Hoče, Maribor, Papijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Križ, Moste in Vrhnika, Brezovica. Prav tako zastoji, zaprta cesta sporočate Veliko Mlačevo, Rašica pri Predolah zaradi prometne nesreče, semaforji pa ne delujejo v Ljubljani na Dolenjski pri Diskontu in Seminarni. Zdaj radar še vedno na Verdu pri Vrhniki, skriti med parkiranimi avtomobili. Če so še kje, nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Martina Žvan.
1: 13. oktober, svetovni dan vida. Kokrat smo se kot otroci, mi jaz ne vem, smo sami bili tako malo posebni s temi vprašanji. Kaj bi ti raje? Da ne vem, ne bi videl, da ne bi slišal, ali pa se gremo probati, kako je, če ne vidiš. In smo se zavezali, če jaz sem kdaj probavala tukaj otroka.
2: To že daleč ne spomnim.
3: Mi smo se tudi to šli, ampak takrat je bilo smešno, ko pa si enkrat ne.
1: Ma niti ne, takrat se mi zdi, da si se začel še bolj zavedati, mislim, kakšno... Ne vem, kakšno življenje imaš in bolj še ceniti tiste in njihove življenje, ki jim ni omogočeno, da dobro vidijo. Ne?
2: Dejansko je polno izzival tudi Tina Ušeničnik, pravzaprav predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, pravi, da se ne navadiš tega. Da se ne navadiš tega živeti s tem, ampak da vsak dan je pravzaprav neke vrste bitka, izziv, tako da so to borci in borke, ki so med nami.
3: Meni se je eno vprašanje porodilo.
1: Tina, v naši družbi še vedno, ja?
3: Ja, Tina, mislim, a hote vi kaj žurat?
4: Joj, zdaj imam že 42 let, tako da ne hodem glih tako kot najmlajši, a ne? Aha, okej. Okay. V redu, drugač pa tako, vrada imam kakšne koncerte. Načeloma nisem tok človek, ki bi si tako zelo želela žurat. Okay. Rada imam pa hribe. Tja grem kar rada, kakšne sprehode imam rada, Tako, rekreacija mi je všeč, no.
2: Se razume, pa Tina, moj letnik je Tina, tako se žuranje
1: je
2: v ozadju.
3: Kaj pa recimo kuhna? Kaj recimo najraj skuhate?
4: Čisto običajno hrano, slovensko, goveja, juha, tenstan, krompir, natočno kar rada kuham, no. Sladice rada pečem, včeraj sem se lotila tortilje.
1: Moja najljubša jed, Tina.
3: Tina, stokrat boljš kuha kot jaz. Tina, kaj pa recimo, ne vem, a gledate filme oziroma a smemo sploh reči gledate?
4: Ja, kar brez tabujev. Slepi in slabovidni glihko uporabljamo izraze, se vidimo, ne vem, poglej to, vse drugačne gre, ne da se tega iz komunikacije spraviti. Drugač imam pa zdaj eno novo pridobitev in sem čist navdušena, to pa en nov pripomoček, GoBox se imenuje, ki bere podnapise. To je taka sinteza govora in prebere podnapise, to se veže na televizijo. In je zelo fajn zadeva, tako da zdaj lahko gledam tudi filme, ki niso samo angleški, a ne, prej sem vedno samo angleške gledala, zdaj pa lahko tudi kakšen film tedna pogledam, ki je včasih v kakšnem drugem jeziku in je super zadeva.
1: Odlična, Tina. Tina, morda še kakšna zaključna misel ob svetovnem dnevu vida, v četrtek obeležujemo tudi svetovni dan bele palice.
4: Ne se nas ustrašiti, kadar nas zagledate z belo palico, smo samo slepi ali pa slabovidni, smo pa sicer tudi ljudje, vsi smo zgovorni, prijazni, lahko nas vprašate kadarkoli, karkoli želite. Vedno bomo z veseljem odgovorili in smo odprti za vse, a ne? Radi imamo družbo, tako da ne se nas bati, predvsem ne se ustrašiti. Jaz veliko krajše vidim, da me kdo kaj vpraša na cesti, kukor da je samo tih pa si svoje misle, a ne? Tako da, tudi če se na avtobusu, se mi kdaj zgodi, da pridem s palca pa s svojim vodičem in slišim kakšne mlade, ki se pogovarjajo med sabo in kdo reče, ne vem, jo, jaz psu ne bi nikoli zaupil, kako pa on ve, kdaj je zelena na semaforju ali pa kaj podobnega. In jaz ponavad se ne moram pomagati in jim kar odgovorim, ne, da pa so resnici ne ve, kdaj je zelena luč, ampak moramo to oceniti mi in tako naprej. In zelo rada vidim, kadar me ljudje kaj vprašajo. No? Se mi zdi veliko boljš, kdo samo razmišlja pa ne ve, a ne, in ostane potem v onem svojem svetu, v svojih razmišljanjih, a ne, rajši mu povem.
2: To mi je všeč, Tina Ušeničnik, da razbijemo tabuje, tako da verjamem, da bo marsikdo zdaj vas povabil na pijačo in gremo brez tabujev v nov dan, v prihodnost, tako da dan Beli palic prihaja v četrtek in praznujemo ga skupaj z aktualom. Hajdi!
3: Točno to je, sem se spomnila, tudi ta moja sošolka Mija vedno rekla, je rekla pa mi nismo vesoljci, mi smo samo slepi, normalni ljudje.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
5: Nekaj lepega za vedno.
6: Aktual.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Hrano imamo?
0: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
0: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
0: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
0: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
0: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Hojno.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno.
8: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 €.

0: 38 minut, dobro jutro, hajdi, vreme bo, ne da?
1: Vreme bo, sončno bo, s temperaturami med 14 in 17, na Primorskem bo šlo do 20. Trenutno pa med 4 in med 11, Kranj, Črnomelj, Slovenjgradec 5 stopinj, Celje, Murska Sobota 6 in v Slovenski Istri trenutno 11 stopinj. Vreme bo tudi vse do petka, sončno in precej toplo in pa klasična jutranja mogla po nižinah ter burja na Primorskem.
2: Dobro jutro, lepo zdrav tudi na ceste, 2 minuti čez pol deveto, še vedno previdno promet je oviran na bivši hitri cesti Koper-Izola, smer Portorož med izvozom in uvozom Semedela zaradi prometne nesreče. Zastoj klasični še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski pa od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, na cesti Jagodje Valeta v obe smeri zastoj zaradi del, na hitri cesti Tržič-Podtabor pa je zaradi del prometa urejen izmenično enosmerno. Ostali zastoji na cestah Pijava Gorica-Škoflica med Ljubljana, Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. Zaprta še vedno cesta Veliko Mlačevo Rašica pri Predolah zaradi prometne nesreče, semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Dolenjski cesti pri Diskontu in Seminarni. Zdaj radar na Verdu pri Vrhniki skriti med parkiranimi avtomobili, postrejena kontrola pa na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj.
2: 13. oktober, 8:34 minut, 13. oktober, svetovni dan slabovidnih, in pisala nam je Katja, eno tako lepo sporočilo je napisala: pozdravljeni, jaz sem že od malih nog slabovidna, bila sem tudi trikrat operirana na očeh, a še vedno nekateri ne dojamejo, da če nimaš očal, da lahko vse vidiš. No, to se dogaja, ko vprašaš, naj ti povejo, kaj piše. Sem pa vesela, da sem lahko del te vaše ekipe in da se mi bo resničila želja, da bom lahko na aktualnem rojstnem dnevu. Wow. Želje se mi je spolnila za 50. Lepo zdrav, Katja. Je okay. Katja, vse najboljše.
3: Najprej vse najboljše. Drugač pa, Katja, pošljite še SMS, kje imate karto, a ste v parterju, ring, rdeči, zeleni. Jaz bi prišla do vas, pa da vsaj eno pijačo skupaj spijamo, pa malo zaplešemo.
2: Jaz dam pa za rundo, evo.
4: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
5: Katja, se vidimo, zažuramo skupaj v Stožicah, Arena Stožice, torej 4. december, aktualov 19. rojstni dan. Tako da to je še en dokaz, da je to odlična ideja za darilo aktualov spektakel. Topevent.si je tisti naslov, na katerega vtipkate in rezervirajte oziroma vplačate tisto vstopnico sreče. Če greste na Petrol slučajno, če ste na poti, danes iz dela, zakaj danes ali jutri, zato ker samo še danes in jutri so na voljo najcenejše vstopnice. Tudi na Petrolu, torej povejte na blagajni, poklikajte topevent.si, tam se skriva aktualov spektakel in to vstopnico rabim.
4: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: Ritual Kum.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in paci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
5: Karkol, prosim.
6: Živjo, tiskate majice?
5: Ja, seveda.
6: Kaj pa vezenje?
5: Tudi.
6: Poslovna darila?
5: Seveda.
6: Aha, naredite tudi?
5: Karkol.
7: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
8: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
9: Više cilje mile.
10: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: In Martin, Žunec na Kalu, 10 minut pred 9.
1: Še naš. Andraž, dobro jutro. Dobro, moram ti povedati, ko si mi dal sredino prilogo o človeku v križankah za v Grčijo, jaz sem rešila 10 križank sama. In da ne bo kdo rekel, da so križanke samo za starejše, jaz si jih zdaj obožujem. In jutri so spet priloga. Ja,
2: dobiš
3: si poslala malo. Za 1500 evrov, velika nagrada?
2: Ja, seveda.
1: Čak to pa nisem.
3: Ej, nagradni človek.
0: No, ti je bilo eno vprašanje. Najvišji vrh v Grči?
1: Apostolis.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: Ok, na družbenih omrežjih nam manjka presodkov do tujcev, ki živijo pri nas. Je ena izmed istočnic članka, o katerem pišete tudi danes v novice Svet 24, Andraž.
2: Ja, res je, prav zanimivo, ne, da je ena taka najbolj trdovratna takale, tema, bom rekel, so pa banke, da se nočejo učiti slovensko, da nočejo govoriti slovensko in da nočejo delati. In seveda številka govorijo pa drugače. Recimo v Celju na Ljudski univerzi pravijo, da imajo vedno več učenk z Albanije, ki se želijo učiti slovensko, ki želijo delati, ki so razumeli in prepoznali, da brez znanja slovenščine ne bo šlo nikamor in da, če si želijo tudi izboljšati pogoje za delo, morajo znati slovensko. To seveda je vse skupaj, ne, take proces vključevanja v našo družbo.
0: Ravno včeraj sem se pogovarjala, zdaj že prišla tam na drugo temo, no, več o tej temi na, v novicah Svet 24, z našo Tamaro, to je ena, ki nam ploščice trenutno polaga, zdaj le posluša, ona ima skozi zraven prišla na radijo.
1: Dobro jutro, Tamara.
0: Ona skrbi za eno gospo in je rekla, da kako so zadovoljni drugače z tem sistemom dolgotrajne oskrbe, sicer da še je možno za napredek in zdaj ravno vidim, evo, da ste se tudi vi dotaknili te teme in ravno o tem pišete, ne, da ima še kar nekaj pomankljivosti. Kaj ste vi ugotovili, kje je ta kamen spotike, če tako rečem?
2: Največja pomankljivost zaenkrat je seveda pomankanje osebja, pomankanje teh negovalk, ker seveda vedno stare, narod se stara, bom rekel, Slovenci se staramo in vedno več bo starih in seveda bomo morali najti ljudi, ki bodo tudi skrbeli za te ostarele. Ampak seveda na drugi strani pa zdaj seveda sindikati pravijo, samo z občasnimi dodatki k plačam ne bo dovolj, da bi pridobili več negovalk, bo treba najti neko sistemsko rešitev in to pričakujejo države, ampak seveda potem država pravi na drugi strani je pa mogoče biti tudi tisti, ki so ta sistem sploh zagnali, že lahko računali na kaj takega. Ampak seveda, kot si sama dejala, za starejše bomo morali skrbeti tako ali drugače, dajmo zdaj narediti, da bo sistem dober.
0: Pišete tudi, ali bo Indija prišla na evropske trge tudi s pomočjo Slovenije, kako bomo pripomogli oziroma bi lahko...
2: Zanimivo, ne? Veliko se govori o Kitajcih, ne? Kitajska, ampak Indija je tudi en takle azijski tiger, kot mu radi rečemo in prav zanimivo, ja, mogoče ima celo Slovenija lahko tukaj kakšno določeno vlogo. Recimo regija Assam je ena večjih predelovalk ingvarja. Ingvar recimo zelo zdrava, mogoče ne najbolj okusna, ampak zelo zdrava, rastlina in tele korenine so znajo biti zelo, zelo dobre, sploh zdaj v temle času počasi prihajajo te jesenske zadeve. Ja, in teh 30 tisoč ton želijo prodati seveda en del tudi po Evropi. Zdaj seveda, zakaj ne bi preko Slovenije šlo to vse skupaj, ker Slovenija kot članica EU ima dostope do različnih teh mehanizmov evropskih, dostop do evropskega trga in če bi imela Slovenija kaj od tega, nič hudega, bomo pa pač ingver prodali indijski.
0: Tudi jedli in pil ga bomo.
2: Bomo z veseljem, samo če bomo imeli kaj od tega.
0: Ok, pišete tudi na naslovnici zgodba referendumski odzivi, kdo je slovil prehitro in komu se najbolj smeje. Za vse tiste, ki spremljate tri četrače, tudi Boštjan Romih in Nina Pečar, voditelj in umetnica, javno zaključila razmerje, vse to in še veliko več. In danes tudi brezplačna priloga.
3: Jana, tako je dobra, vedno znova me se čudim, koliko enih zanimivih člankov je notri, da me prevzamejo, dejansko, ko se prepoznata duši človeka in živali. Veterinarska družina iz Prekmurja že skoraj pol stoletja nesebično rešuje divje živali.
0: Oh.
3: Zanimivo branje pa kako sprejemati boljše odločitve.
0: Dej tja na recepte, no.
3: Ja, moja najljubša marmelada, recept za figovo marmelado, zdaj jih je ogromno, tako da brezplačna Jana v današnji izdaji več na svet24.si. Naj bo sladek dan.
4: Bo. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna unije, ki predlog Evropske komisije krči za 8%. To bo poleg energetske draginje tudi ena od srednjih tem, pripravam leteh pa se bodo ministri posvetili danes. Orkan Simon in tropska nevihta Rachel sta na obalo Mehike ob Tihem oceanu prinesla močne vetrove in obilne padavine. Skupno sta terjala najmanj 5 smrtnih žrtev, več ljudi pogrešajo. Do petka naj bi obilne padavine prineslo tudi nad južne nižinske predele ZDA. Nemška policija je v ponedeljek sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Videoposnetek, ki kroži na platformi TikTok, prikazuje rdeče zlatega robota, ki ga spremljata dva moška, kako se pritiska k najstnici, ki kriči in se umakne. Policisti so osumljenca prijeli in zasegli robota ter telefona osumljencev, proti katerima zdaj poteka preiskava. Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan je eden največjih športnikov v zgodovini, kar dokazuje priljubljenost njegovih dresov na dražbah. Kupci njegovih spominskih artiklov so spet postavili nov cenovni rekord, tokrat je njegov dres dosegel 14 milijonov dolarjev, kar je najvišja cena, ki je bila kdaj plačana za košarkarski spominek, ni pa to najdražji športni dres. Naredite si lepo dopoldne tudi v naši družbi.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Eno lepo dobro jutro, v torkovo jutro, 9:05 je, počasi bo že dopoldne, pred nami pa en sončen torek s temperaturami med 14 in 17, na Primorskem bo šlo do 20 stopinj. Trenutno najhladneje v Kranju s 6 stopinjami in pa najtopleje kje druge kot na obali z 12 stopinjami.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: 9:06, dober dan tudi na ceste. Promet je oviran še vedno na hitri cesti Koper-Izola, smer Portorož med izvozom in uvozom se medela zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del, prav tako na cestah Pijava-Gorica-Škofljica, Medno, Ljubljana, Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob. Kamion v okvari stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto, previdno tam, da ne pride do naleta. Zaprta pa še vedno cesta Veliko Mlačevo Rašica pri Predolah zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole v Cundrovcu, pri Brežicah, pa BUA po Rimskih Toplicah po Termami smer Laško, v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 6262. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: Kakšen teden je pred nami in kakšne lepe, fantastične glasbene goste nam prinaša. V četrtek prihaja v našo družbo, v VIP show Nostalgije, Darko Domjan. Jaz sem ga nazadnje gostila. To je, lih zdaj sem v Juretu in Heidi razlagala, imam toliko lepih besed za njega, da sploh ne vem, kje naj začnem, pa kje naj končam, ampak to je človek, ki bi si ga želel imeti v svojem življenju, ki bi ga jaz tako imela za dedija. On je prišel vsaj dve uri ali pa dve uri pa pol prej, pil kavo, se pogovarja z nami, tok srčen, me na CMC festivalu srečo, objemo, še kar zahvaljeval, kako lepo smo ga gostili. Mislim, malo je takih hvaležnih ljudi z veliko začetnico in jaz se četrtkove družbe, vse se mi vidi, ne? Iskreno vidi, veselim,
2: ja.
1: Res.
2: Zdaj, če je prišel, ena lepših jesenskih prihaja.
1: Res, Darko Domjan, to pa je... Boste videla, o čem govorim v četrtek, ko ga boste začutila tako, kot sem ga jaz.
2: Če je prišel na zadnje dve uri prej, verjamem, da bo zdaj štiri ure prej, tako da bo on nas pričakal zjutraj, ko pridemo.
1: Okay. Ne, ampak res, no.
2: Ampak... Darko Domjan prihaja, ja, v četrtek po deveti, VIP obisk.
1: Pa tako preprost, takšna legenda. Pa. Mene vedno navduši pri teh ljudeh, ki so v življenju že res veliko doživeli, ki so res začutili slavo in prepoznavnost, da jim hrati... Ne vem, da ostanejo tako trdno na tleh, tako prisni še vedno, tako skromni, wow, no.
2: Letnik mojega očeta, tako da to je očitno dober letnik. Ja, Darko, komu čakam, da se vidimo?
3: Če imamo toliko lepih besed za Darka v četrtek, kaj naj šele rečemo za gostje v petek po 9. uri, za Tanjo Žagar, tudi nešteto pridevnikov, koliko je ona srčna oseba, koliko je prijetna, smešna, zabavna, preprosta in nisem še od ene osebe slišala, da je ne mara.
1: V enem izmed zadnjih intervjujev smo jo pripravili do joka, takrat smo pripravili izjave njenega očeta, tudi res čustvena. Predvsem pa prava kuharska mojstrica, slaščiščarka, na zadnje, ki je prišla, nam je prinesla pijano nevesto.
2: No, kar poveš še enkrat tole, kaj se nam obeta. Imamo zelo, zelo radi sladko, Tanja.
1: Tanja,
2: imamo zelo radi sladko.
1: Pa Miki, ja, ne, ona skoraj nikoli ne pride praznih rok, tako da v četrtek nimamo dijete, sam da veste.
2: In nikoli ne pride brez Mikija. Ej, toliko enih čustev je bilo tukaj, zdaj ne vem, koliko bo čustveno. To popoldne vem pa, da bo strastno in za marsikaterega aktualovca izredno napeto. Prihaja Severina Babetti. Putuje. Tako da mislim, da bo tokrat še toliko bolj, bolj,
1: kaj?
2: Bolj potrebno izbrati aktual TV, tako da po 5. po 17. uri bodite blizu, prihaja Severina, po 10 letih, več kot 10 letih se vrača na aktual in komaj čakam, da jo spet doživimo po aktualovo.
1: Divje popoldne bo tole, divje.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: običaju. Cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani je župnijska cerkev, ki jo upravljajo Salezijanci. Stoji v bližini Rakovniške graščine. Temeljni kamen je leta 1904. Blagoslovil ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Cerkev je bila zgrajena po načrtih arhitekta Marija Ceradinija in posvečena 8. septembra 1924. Ima obliko latinskega križa, dva zvonika in 6 bronastih zvonov. Nad pročeljem je Marijin kip, notranjost pa krasijo številna umetniška dela. Med njimi stopajo glavni oltar z Marijinim kipom, oltar svetih Cirila in Metoda ter kip Janeza Boska. V cerkvi so tudi barvna okna, krstilnik, križeva kapela in križev pot. Pomembne so tudi orgle, ki jih je leta 1954 izdelal Franz Jenko, leta 1987 pa so jih prenovili in povečali. Cerkev Marije Pomočnice je pomemben del Rakovnika in njegove zgodovine. Svojo arhitekturo, umetninami in salezijansko tradicijo predstavlja pomemben verski in kulturni prostor Ljubljane. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Aktualno.

0: sem ga prehitela.
1: Nič hudega, dobro glasbo. Lahko prehitevamo, ker jo pa večkrat zapoješ, še enkrat z njim.
0: In še enkrat. Ja, okay.
1: Samo da prideš do konca.
0: Pol desetih je ura, dobro jutro, večinoma sončno bo danes s temperaturami med 14 in 17 stopinj na Primorskem do 20. Trenutno v prestolnici 7, Maribor Novo mesto Slovengradec 8, v Celju 9 stopinj in v Slovenski Istri 13. Sončno bo še vse do petka, za vikend pa nekaj več oblačnosti z malce hladnejšimi jesenskimi temperaturami.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Okay, dobro jutro, dobro dan na ceste. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici pa na cesti Jagodje, Valeta v obe smeri zaradi del in na cesti Trzin-Črnuče. Še nekaj zastojev. Kamion v okvari, pravite, stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto, radarske kontrole pa... Torej, bel Clio na logu pri Sevnici smer Radeče, v Cundrovcu pri Brežicah merijo, pa bel A po Rimskih Toplicah po termami smer Laško, v Pivki pri Lekarni, parjav Kedi, prav tako radar na Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji, na Ljubljanski zahodni obvoznici merijo na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, omejitev 80 km na uro, pa poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Če so policisti, še kje nič 80, 13. Nič dve. Srečna pot.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj.
3: Ob pol desetih še vedno uživamo skupaj. Mislim, da za marsikoga ne več dobro jutro, ampak kar
4: dober dan.
3: Danes smo že veliko govorili o tem, da je svetovni dan slabovidnih, ampak tudi svetovni dan brez modrčka. Pravzaprav gre za, bomo rekli, namen, da ozaveščamo o raku dojk, ker oktober je mednarodni dan oziroma mednarodni mesec boja proti raku dojk in na ta dan še posebej opozarjamo na pomembno zgodnega odkrivanja, na samo pregledovanje, tudi na udobje sproščenosti in če bi lahko naštevala.
5: Jaz ta dan absolutno podpiram. Ženske imate pravico do udobja, do svobode in tako dalje. Tako da. Sem pa kot družinski človek, sem toliko pameten, da vem, kam lahko gledam, kam naj ne gledam in tako dalje. Tako da.
3: Predvsem, to se naučiš kojure, potem. Ja. Predvsem kdaj, kdo je zraven?
5: Predvsem Lara. To. Ja, predvsem. No, še kaj imajo dodati?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
3: Ne, jaz sem samo opazovala, kam boš gledal.
6: Čiri.
5: Vem, kaj želita zdaj od mene, ne?
3: Najglasba govori. Hajde, hotla reči, da staje en, ki pazi na to, kdaj gleda, kam gleda.
6: Dobro jutro, Matija Stojanovič.
3: Dobro jutro.
5: Gino Marino.

0: Pravila igra in kamera duši 20 minut pred 10. Hajdi, se lahko poveš na glas. Ali povem jaz. Hajdi je rekla Milko, da če je pa koga res pogrešala, ko je bila v Grči, pridi Milko, ker pridi bliže, je pa tebe. Ali ni to kompliment?
1: Če Milko je tak modri očka, zelo inteligenten, vedno ima na svete.
2: Vedno sem si želel, da bom dosegel življenjo točko, ko mi bojo mladenke govorile modri očka.
1: A ve?
0: Time out. Si ga postarala, ampak okej.
1: Okay. Je pa se nekaj pa je žest. Mislim,
2: to komod. Ja, mislim, ne, nijem nič proti. Ne. Komod bi ti bil očka z lahkoto. Mislim, v bistvu se sploh ne bi rabil nič naprezat, pa kršet zakone.
0: Veš, koliko dela bi imel z njo, pa kaj se
2: ti? To bi bilo pa... Ne, to, a
0: bolj,
2: si želim
0: da
2: biti, to je drugo vršanje.
3: Okej. Okay. Ne bomo dali konteksta ven, da je pričakovala za roko in da je ni dobila, ampak to je drugi kontekst.
1: Ja, vidiš, mogoče tole.
3: Ne, drugi kontekst, Milko.
1: Ti bi bil očka.
2: Tako za roko si pričakovala.
1: Nisem pričakovala, ampak glas na Santorinju, no vidiš, kaj je na mojem prstu, nimaš kaj videti.
2: A na Santorinju bi se spodobi za ročit, ali kaj? A ja, ti smo tisti gužvi s tistimi sočnimi zahvali, pa se pa da si bo kaj bolj originalnega spomni.
0: Ne, Hajdi je izbrskala statistiko, da je Santorini drugi najbolj romantičen kraj, država, karkoli.
1: Bila sem tudi v Parizu, ki je prvi.
2: Ja, ampak to je oboje tisto, a veš, kot sem rekel, gneča na istem mestu, pa tam gužva, pa tako
1: pa
2: se okrog obrneš, pa 15
1: ne,
2: ljudi se
1: zaroči. Ne, Milko, mi da bi se nekje, ko bi bila sama, ne, da je tavžnit ljudi tam. Pa zdaj je off-season, ni več glavna sezona, ni več ljudi.
3: Predstavljaš ti zdaj, da njen Erik to posluša?
2: Si predstavljaš ti? Kaj sploh pritiska na
1: njega? Erik je na šihtu, tako da se ne bojim.
2: Jaz te nikoli ne bi zaroči, če bi mi tako težila, res.
3: Milko, prvo vprašanje, a se je Roglič že odločil, kaj bo počel?
2: Ne še.
3: Ne še, še
2: ne
3: čakamo.
2: Še čakamo.
3: Drugo vprašanje, Liga prvakov.
2: Ja, danes slovenski derbi, ki ni slovenski derbi.
3: Slišal.
2: Danes večer, torej bi moralo biti Jan Oblak proti Benjaminu Šešku, Atletico Madrid proti Manchester Unitedu, ampak brez tega smo ostali. Bil je to datum, ki sem si ga posebej označil že tam ob žrebu avgusta, ampak stvari so se obrnile tako. Pa ne samo, da smo ostali brez te tekme, še bolj žalostno in zaskrbljujoče od tega je seveda, da ne vemo, kaj se dogaja z Benjaminom Šeškom, da v bistvu ne samo, da je poškodovan, ne samo, da je na stranskem tiru, ampak tudi nekih pravih informacij ni. In ko takole mine že praktično mesec dni od zadnje obnovitve poškodbe, pa sploh ni nobene vesti, ničesar, na kar bi se lahko obesili, kar bi lahko prijeli, je stvar še toliko slabša. Kdorkoli je kadarkoli v življenju imel kakšne zdravstvene težave, ve, da je najslabše, ko ne veš nič, ko ti ne znajo nič povedati. Včasih je celo slabša novica, boljša novica, če dobiš informacije, kaj ti je, kaj bodo naredili in koliko časa bo trajalo. Tega v tem trenutku nimamo, tega mislim, da niti Beni nima, torej razmišljajo, pravijo, da bodo ta teden naredili še nekaj testov, po enem mesecu testov. Skratka, v različni scenariji, od tega, da še malo počitka pa bo v redu, do tega, da se bodo na koncu odločili za operacijo in da mu to lahko vzame tudi od več mesecev do cele sezone, ampak v tem trenutku so to vsi te internetni, ki se radi igrajo zdravnike, tako da kaj je resnica, bomo videli, ko pride kakšna informacija, ampak zaenkrat se pravim, ravno ta odsotnost kakršnih koli vesti je najslabša.
3: Tako zelo ne privoščimo, bo pa imel potem Jan Oblak zelo lahko delo danes.
2: Ja,
3: po drugi strani.
2: Zagotovo lažje, ne? Jaz sicer mislim, da bi se zelo rada pomerila fanta med sabo, dolgoletna soigralca v reprezentanci, dobra prijatelja, ampak ja, zagotovo bo imel Jan lažje delo, Ben je zelo, zelo dober napadalec, ravno zato ga toliko bolj pogrešamo. Ampak dobro, bomo videli, kaj bo naprej, želimo mu pa seveda vse najboljše, tako kot Primožu pri izganju nove ekipe.
3: Češko drži se, imamo že kaj informacij, lahko ogrevamo pred četrtkovo tekmo Liga Evropa in Celjani.
2: Ja, zagotovo, mislim, zgodovinska tekma, to nikar ne gre pozabiti tega, jaz mislim, da se morajo tudi navijači odzvati na tak način, tako kot se spodobi, kajti nekaj je konferenčna liga, nekaj povsem drugega Liga Evropa, to je korak naprej, vem, še vedno skeli in to bom vedno znova poudaril, tista ena žoga, ki bi spremenila vse skupaj v Ligo prvakov, ampak glej, imamo Ligo Evropa in točke v Ligi Evropa, Celje ni ustvarilo še nikoli, tako da to bi bil zgodovinski uspeh, kaj šele zmaga, koliko je to denarja, se bom pozanimal čisto, da vam natančno povem v naslednjih dneh, ampak vsaka točka v Ligi Evropa je že lep, lep kupček dodatnih švicarskih evrov.
0: Obeta se veliko spektakel.
2: Iz Švice.
0: Tako da vse poti vodijo četrti po Celje, ne?
3: Jep. Hvala Milko, slišimo, vidimo čez 24 ur. Pozdrav ekipo.
0: Hvala Milko. Hvala
2: Milko.
1: Čau, čau.
4: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zunanji ministri Evropske unije za celovito odzivanje na ruske hibridne grožnje. Droni znova zadeli ladji ob obali Bolgarije. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kallas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladij v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: deň za vaša ušesa.
1: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: kumom po opremo v Zgermobil.
1: Nov telefon je doma. Zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti napade z rok že prvi dan. Kaj pa kupiš najprej zraven? Ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Povej nam, pošli SMS na 041 30 30 70 in sodeluj v nagradni igri. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali nekoga, ki mu Zgermobil podari prenosno baterijo.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: A res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
2: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, čez dan pa bo najtopleje do 20 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na logu pri Sevnici v smeri Radeč. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi koordinatorki akcije za Slovenijo Manj svečk za manj grobov, Tanji Braj, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav pa tudi seveda Primožu Jelševarju, predsedniku fundacije Svečka,
4: lepo dobro
2: pozdravljeni.
4: Jutro.
2: Dobro jutro. Danes bomo nekaj besed spregovorili o eni taki posebni dražbi, pa najprej zakaj gre za tiste, ki mogoče niso zasledili na družbenih omrežjih še.
4: Ja, akcija je bila v bistvu v Zasavju tako uspešna v preteklosti, da imamo prostovoljce in en kup enih idej vsako leto na novo zraven in ena izmed najbolj takih pronicljivih idej letos je bila, da bi pa naredili javno dražbo, kjer se vse, kar bomo zbrali namen, v bistvu za dobrodelne namene, tako kot smo že navajeni v tej akciji. In ne bote verjeli, pristopil je sam Primož Roglič, naš zagorski zasavski ponos, ki nam je daroval eno izmed njegovih zadnjih smučk, ko je skako, vemo, da je imel takrat potem tudi eno nesrečo, pa se je potem odločil, da je gre v kolesarstvo, kar nam je za Savcem po moje odlično, ker tam se je res najdu in prinaša takšne rezultate in zelo smo bili veseli, da se je Primož odločil, da pristopi k tem, da to smučko in da bomo lahko tudi s tem pomagali tistim, ki jasno so pomoči potrebni.
2: Za koga se bo zbiralo? Šlo bo za dražbo? Komu bo namenjen najprej, da povemo še izkupiček?
3: Ja, izkupiček bo namenjen zdravstvenemu domu Zagorje. Kot vemo, so imeli srečo, zgorel jim je novo reševalno vozilo, tako da letošnja akcija je namenjena zdravstvenemu domu, kupili pa bojo respirator in ostalo opremo.
2: In za to bomo lahko poskrbeli tudi vsi mi, seveda z dražbo. Tudi na našem radiju bomo dražbo spremljali, tako da bojo poslušalci imeli pregled nad samo dražbo. Kdaj bo dražba objavljena, kje bo objavljena in kako bo potekala?
4: Ja, evo, lahko premierno povemo, da dražba bo, je objavljena zdaj, v tem trenutku, tako da tisti, ki ste pripravljeni sodelovati tukaj zraven, imate možnost dobiti Primožovo smučko. Jaz mislim, da je to en tak, bom rekel, artefakt ali pa ena taka zadeva, ki bo ostala, mislim, je zelo zgovorna, zelo veliko pove, zelo veliko zgodovine je tukaj zadi

dražba poteka, končala se bo pa 31. To pomeni pred 31. oktobra, pred 1. novembrom, smo rekli tukaj, da za 1. novembra bomo to zadevo razglasili in do takrat je možnost, da se posamezniki, ki bi želeli, prijavijo, da povejo svojo ceno, za koliko bi radi dali in ja, vse vemo, kako dražba poteka, pa na kak način.

0: preveriti, kakšno je stanje na dražbi ali pa če želimo sami sodelovati na tej dražbi.
1: No, za tiste, ki bi radi v bistvu se sodelovali pri tej licitaciji, je ta zadeva poteka na naši spletni strani mansvetsk-mangrobo.si ali pa tudi če v Google samo tipkate mansvetsk za mangrobo, boste prišli do te strani. Tam je tudi taka spletna forma, kjer posamezniki, podjetja, organizacije upišejo, koliko bi bili pripravljeni dati in jasno, najvišja ponudba potem tudi vodi, imate tudi tam celotno zgodovino, da boste videli, kakšne cene so in da boste videli, ali je tista vaša ponudba tista prava, za katero lahko potem pričakujete smučko. Ne? Tudi pogoji so objavljeni vsi gor, potekalo bo pa do 31. oktobra do 12. ure, s tem, da je na koncu malo trikane, da ne bojo vsi čakali na konc, že prej malo razmislite, ker če boste v zadnji minuti ali po zadnjih petih minutih licitirali, se potem podaljša za 5 minut. Ne čakati na 31. na 12. uro, ampak si lahko že prej zamislite vašo številko, koliko bi darovali.
0: Da pa si jo bodo naši poslušalci lažje zamislili, pa lahko pridejo 17. oktobra tudi na dobrodelni koncert, kjer bo ta smučka tudi predstavljena.
2: Ja, tako je. 17. oktobra imamo koncert v Kisovcu, Dom Svobode. Lepo vabljeni. S sabo bomo imeli smučko, še enkrat bomo vse povedali, predstavili, lahko jo boste videli in s tem še več ponudili.
1: Še to mogoče povedati na koncertu, ki je že tudi dobro oglaševan, bojo naši najboljši orleki in žurka bo taka, da je dio. Gre pa za absolutno, bom rekel, humanitarni koncert, vse, kar bo zbrano, vse, kar bodo posamezniki tam dali, lahko bodo darovali, lahko bodo tudi kaj kupili za popit, vstopnine ni, so pa dobrodelni prispevki in vse, kar bomo zbrali, bo tudi namenjeno za to reševalno vozilo in opremo in jasno za respirator na koncu. Jaz bi se zelo zahvalil tudi organizatorjem, tudi orlekam, tudi vsem ostalim skupinam, pa prostovoljcem, ki tukaj sodelujejo, ker to je kar konkretno delo. No? In pričakujemo veliko ljudi, pa žurka bo.
0: Vam želim uspešno dražbo in da se zbere seveda čim več denarja, torej za respirator in opremo zagorskih reševalcev. In pa seveda ne pozabite, dražbo bomo spremljali tudi na našem radiju. Srečno, Tanja, in srečno, Primož.
1: Hvala lepa za ovila.
2: Hvala.

0: niti skupnosti, oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo o posebni dražbi, z menoj pa Primož Ješeval, predsednik Fundacije Svečka in pa nacionalna koordinatorka akcije Manj svečk za manj grobov Tanja Brajer. Kam pa moramo odklikati, če želimo dražbi?

0: Aktual Kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To po objem moje prve nogavičke.
2: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, čez dan pa bo najtopleje do 20 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skiro Pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platišč ter ugodne cene gum.
1: Skiro Pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: kumom po opremo v Zgermobil.
1: Eni najprej zberejo vitek, drugi zaščitno steklo, tretji pa komaj čakajo na nove slušalke. Kaj pa ti? Kaj kupiš najprej, ko imaš nov telefon? Pošli SMS na 0431 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo z Germobila.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Germobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Germobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Eden najbolj zanimivih izginulih spomenikov v Trbovljah je bil spomenik kralju Aleksandru I. Karadžorđeviću, ki je bil ubit v atentatu v Marseju 9. oktobra 1934. Slovesna otvoritev kipa je bila 18. junija 1939 pred Sokolskim domom. Spomenik je stal na severni strani Sokolskega doma. Bronasti, več kot 2 metra visok kip je izdelal kipar Franc Repić. Kralj je bil upodobljen v pohodnem plašču z iztegnjeno roko. Za njegovo postavitev je poskrbelo Trboveljsko sokolsko društvo ob 30-letnici svojega delovanja. Pri zbiranju denarja pa so sodelovali tudi drugi prebivalci. Sprva so razmišljali o doprsnem kipu, kasneje so se odločili, da postavijo več kot 2 metra visok bronasti kip kralja. Spomenik je stal na svojem mestu le 2 leti. Po nemški okupaciji aprila 1941 je bil nemudoma odstranjen. Po pripovedovanju naj bi ga že v prvih dneh okupacije s podstavka vrgel domačin. Danes je na tem mestu dovoz na športno igrišče Partizan.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 15. oktobra med 7. in 10. uro v osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice. Vse, ki bodo darovali kri, prosijo, da se naročijo pri transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje na 03-423-3597. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 15. oktobra od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Šklendrove Džaga iz Vod Baš.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: novice na Radiu Actual Q.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. IMF napoved rasti slovenskega BDP-ja za leto se zvišal na 3,2%. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2%. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Actual Q.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8-odstotni jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: kumom po opremo v Zgemobil.
1: Nov telefon imaš? Kaj pa opremo? Je stari uvitek premajhen, polnilec pa spet nekam izginil? Povej nam, kaj kupiš najprej zraven novega telefona. Odgovor pošli na 041 30 30 70 in morda bo prenosna baterija z Germobila prav tvoja.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. zgermobil.si.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
5: Potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
4: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Team.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
11: Modri fon v ružnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 tisoč evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, čez dan pa bo najtopleje do 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot priliti v Kia Servis Mahkovic.

0: kumom pa opremo v Zgermobil.
1: Kupiš nov telefon in si rečeš, tega bom pa res pazil. Kaj kupiš najprej zraven, ovitek ali zaščitno steklo? Mogoče kaj čisto drugega? Pošli nam SMS na 041 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo, ki jo podarja Zgermobil.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: kumom po opremo v Zgemobil.
1: Eni nov telefon takoj obleče ovitek, drugi mu zaščitijo najprej zaslon, tretji pa priklopijo slušalke in odklopijo svet. Kaj gre pa najprej v tvojo košarico? Pošli SMS na 041 30 30 70 in se poteguj za prenosno baterijo Zgermobila.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.

0: Actual cum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
6: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Vroči popusti v Fartradu.
8: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
7: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
8: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
7: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
8: Dobri mojstri, že vedo.
7: Fartrade Trbovlje.
9: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo delno do pretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. IMF napoved rasti slovenskega BDP-ja za leto se zvišal na 3,2%. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Milča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2%. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. V Portorožu bo danes mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Actual Q. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Actual Q.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: po opremo v Germobil.
1: Telefon je nov, polnilec pa že iščeš po vseh predalih. Poznamo. Kaj ti kupiš najprej zraven novega telefona? Polnilec, ovitek, zaščitno steklo ali slušalke? Odgovor pošli na 041 30 30 70, z Germobil pa nekomu podari prenosno baterijo.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Germobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Germobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
3: Radio Aktual Kum.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
7: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
8: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
10: Optika Manja Team. Veš, kaj bi naj osrečilo?
11: Dopust?
10: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
11: Ja, in zakaj ravno zdaj?
10: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
12: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
13: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
14: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
15: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
16: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
17: Danes bo delno dobretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj.
18: Meritve hitrosti se izvajajo na Dobju pri Planini. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: V sredo se je v Trbovljskem delovskem domu in njegovi okolici odvil tretji karierno-zaposlitveni sejem, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje območna služba Trbovlje. Tudi letos je privabil veliko število mladih in starih. Vilma Strniša, brezposelni, ki so danes prišli na ta dogodek, bodo tukaj videli, slišali kaj?
3: Prvo imamo za njih organizirane dva predavanja in sicer prvo predavanje je umetna inteligenca, drugo predavanje pa je motivacijska delavnica.
2: Kaj pa vsi ostali mlajši, ki pridejo, kaj tukaj lahko spoznajo?
3: Ostali mlajši za osnovne šole, tako za srednje šole, pa tudi imamo organizirano predavanje in sicer predavanje o robotiki in kakšne poklici bodo značilni za do leta 2035.
2: Glede na to, da to ni prvi takšen dogodek, da sta dva že za vami, pa tudi zdaj lahko sem hodila tu okrog, sem že poslušala, da se dogovarjajo potencialni kandidati za kakšno delovno mesto. Imate mogoče podatke za prejšnja leta, kakšen je bil odziv, so bile kakšne zaposlitve?
3: Imamo podatke, bile so zaposlitve. Bom rekla, vsak delodajalec je v današnjem času že vesel, če dobi kakšno zaposlitev iz sejma. In jaz mislim, da tudi vsaka zaposlitev zdaj šteje in da se vsakemu delodajalcu glede na težko pridobitev kadro splača pokazati na našem sejmu oziroma se predstaviti, ker tudi, če danes ne bojo dobili, so vidni in mogoče jih bojo pa tudi sami kontaktirali.
2: Še vedno pa delodajalci tule pri nas najbolj iščejo kaj? Kakšni poklici?
3: Najbolj so iskani tehnični poklici, najbolj to strojni, elektro, potem zdravstveni kader, to od zdravnikov, medicinskega osebja. Seveda pa iščejo tudi navadne delavce v predelovalni industriji, a žal trenutno pri nas, bom rekla, v naši evidenci imamo bolj malo takšnega kadra, ker nekateri so ranljivejše skupine. Problem pa je tudi, bom rekla, ker naši delodajalci nudijo pod 4 izmene. Problem je prevoz in pa problem je tudi plačilo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Na zaposlitvenem sejmu so se predstavljale tudi naše zdravstvene ustanove. Ustavili smo se pri zdravstvenem domu Trbovlje, ki ima na stojnici kar dolg spisek potrebnih kadrov. Katrina, kaj trenutno v zdravstvenem domu najbolj potrebujete?
2: V zdravstvenem domu najbolj potrebujemo zdravstvene delavce in pa tudi sodelavce. To so zdravniki, dermatolog, oftalmolog, psihiatra potrebujemo, pediatra. Imamo zelo dolg seznam, tako da potem medicinske sestre, diplomirane, srednje, reševalce. Smo učni zavod za vse poklice, od zdravstvenega tehnika, zobotehnika, doktorja medicine. Kar pomeni, da študente lahko tudi v našem zavodu upravljajo tudi obvezno prakso.
1: Kar nekaj mladih je danes tukaj, se je že kdo ustavil, pa kaj vprašal?
2: Ja, nekaj so se ustavili bolj malo, no, za poklice tele zdravstvene, ampak bolj nezdravstvene. No. Bolj druge stvari kot čistilke, če potrebujemo, kakšne informatike. Od zdravstvenih poklicov pa nekako ni zanimanje, no. Trenutno.
1: Svojo stojnico ima danes tudi komunala Trbovlje. Rok, za

0: Tukaj, da smo na voljo vsem tem mladim, bom rekel, bodočim intelektualcem, da se lahko kaj pozanimajo, vprašajo, ker naša želja je vendarle, da domač kader ostane v domačem mestu.
1: Katera pa so tista delovna mesta, ki bi radi popolnili?
0: Ja, dejansko, tako kot smo kar velik zaposlovalec, imamo tudi, bi rekel, širok repertoar delovnih mest oziroma razpona področji, ki jih pokrivamo, tako da dejansko potrebujemo vsakogar, bom rekel, od elektrotehnika do strojnika, ekonomistov, informatikov, komunalnih delavcev, tako da dejansko razpon je zelo širok.
1: Kaj je recimo prednost zaposlitve na komunali?
0: Ja, dajmo reči tako, no, da se je v zadnjih letih zadeva kar umirila in bi lahko rekel neko varnost, dejansko varnost, bližino doma in pa seveda poslanstvo, ki ga zaposleni delajo pri, bom rekel, dobavi tako toplote, vode, pitne, kot čistoče mesta.
1: Na zaposlitenem sejmu se predstavlja tudi, lahko rečemo, eno izmed najuspešnejših trboveljskih podjetij, COVID projekti, ki s svojimi izdelki preseneča tako naročnike, kot tudi našo zasavsko javnost. Nataša, kaj trenutno potrebujejo v najboljši trboveljski firmi?
2: Trenutno potrebujemo CNC operaterje, ključavničarje, varilce, tako da vsi, ki jih to področje dela zanima, lahko pošljejo na naš mail svoj življenjepis in se lahko potem dogovorimo za razgovor, ogled podjetja in za nadaljne možnosti zaposlitve.
1: Koliko izmenah poteka pri vas delo, verjetno je tudi terensko?
2: Včasih je tudi terensko delo, tega je sicer bolj malo, večinoma je delo enoizmensko, po potrebi tudi dvoizmensko.
1: So mogoče za podjetje, ki ima pač neko specialno dejavnost, potrebna tudi kakšna specialna znanja?
2: Za varilce je seveda potrebno, da znajo variti, zdaj, če imajo certifikat varilski, je še toliko bolje, drugače ga lahko tudi opravijo potem v sklopu zaposlitve, drugače pa želja po delu.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V Delavskem domu Trbovlje je v sredo 7. oktobra organizaciji Zavoda za zaposlovanje območne službe Trbovlje potekal zasavski karierno zaposlitveni sejem, največji regijski dogodek, namenjen povezovanju delodajalcev, izobraževalnih ustanov mladih in vseh, ki iščejo nove karierne priložnosti. Obiskali smo ga tudi mi in se ustavili ob stojnicah delodajalcev.
2: Na sejmu se je predstavila tudi Hrastniška steklarna, ki sodi v Vajder grupo. Gospa Alenka, kaj danes tukaj predstavljate in predvsem, kaj je tisto, kar v steklarni potrebujete, katere kadre?
3: Danes se v bistvu sredotočamo bolj na mlade, ker ponovno v bistvu razpisujemo štipendije tako za srednjo kot višješolsko izobrazbo, seveda pa še vedno občasno tudi potrebujemo za sodelavce v proizvodnji. Trenutno so nam najbolj zanimiva delovna mesta, ki jih iščemo operater peči, na primer, to so večinoma elektrotehniki, pa tudi za področje vzdrževanja še vedno iščemo nekaj ljudi.
2: Kakšna beseda več o štipendijah?
3: Štipendije razpisujemo za tehnične poklice, se pravi strojni tehnik, elektrotehnik, pa seveda iščemo tudi orodjarje, torej vsi tisti, ki se ukvarjajo ali pa imajo interes za oblikovanje kovin, so pri nas seveda dobrodošli.
2: Se je že kdo ustavil, kaj spraševal za kakšno zaposlitev ali ga zanima samo material in tisto, kar imate na stojnici?
3: Ja, seveda naše steklenice vedno najprej pritegnejo, ne, ker smo znani potem, da delamo zelo zapletene ali pa zahtevne steklenice, ampak ja, seveda se tudi oglasijo, poprašajo za delo. Smo v bistvu tovarna, kjer imamo 4-izmensko delo, kar je v bistvu za marsikoga izziv, pa vendarle tudi iščemo seveda sodelavce v okolici.
2: Zraven steklarne je stojnica TKI Hrastnik. Tudi oni imajo prosta delovna mesta in tudi štipendije. Aleš, mogoče najprej o tem, kaj trenutno v TKI potrebujete?
4: Trenutno potrebujemo predvsem proizvodne delavce, to so pri nas kemijski delavci. Zahteva se najmanj vsaj osnovna šolska izobrazba, tako da je pa to izmensko delo, 3 izmene ali pa 4 izmene. Tudi kemijskega analitika, to je delo v laboratoriju, razvojni inženir, v bistvu vse po kemijski strani, inženirja kemijske tehnologije.
2: Verjetno tega kadra ni veliko v tem našem zaposlitvenem bazenu?
4: Ne, zelo malo je, zelo malo.
2: Se zato odločate tudi za štipendiranje?
4: Ja, v bližnji prihodnosti pa za naslednjo šolsko leto imamo plano, da bi štipendirali kemijske tehnike, pa kemijsko tehnologijo in pa inženirsko tehnologijo.
2: Mladi kaj povprašujejo po vsem tem, kar ponujate, ali pa tudi starejši, ne?
4: Večinoma starejši. Mladi se trenutno še ne zanimajo, spok osnovna šolska, bolj samo firc spasijo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Na zasavskem karierno-zaposlitvenem sejmu se je minulo sredo predstavilo več kot 60 delodajalcev in institucij iz Zasavja in širše. V nadaljevanju slišite, kaj je predstavila Slovenska vojska in kakšen je bil odziv dijakov, ki so obiskali delovski dom in njegovo okolico.
2: Na zaposlitvenem sejmu se vsako leto predstavi tudi Slovenska vojska in tudi letos so tukaj. Mitja, kaj zdaj tukaj predstavljate? S čim želite privabiti mlade, starejše?
3: Lep dan, se pravi, mi mladim predvsem ponujamo najprej v začetku brezplačne tabore zimskega in poletnega, da spoznajo vojaški poklic, starši pač poskrbijo, da jim popestrijo poletne oziroma zimske počitnice, na kar, če jim te tabori ustrezajo, lahko dobijo tudi pri nas štipendijo, katera znaša v prvem letniku srednje šole 370 evrov in na kar se lahko potem tudi odločajo za poklice v Slovenski vojski, kateri imamo več kot 60.
2: In kaj so prednosti zaposlitve v Slovenski vojski?
3: Prva prednost je, bom rekel, da je neka socialna varnost zaposlenih, imamo pač redni dohodek. Drugo, kar bi poudaril, je, da se ne nahajamo v pisarnah, ampak smo večinoma v naravi, na svežem zraku, v gibanju. Vsako jutro imamo kondicijsko vadbo, vzdržujemo telesno kondicijo, kar pomeni tudi, da je to priporočljivo za naše zdravstveno stanje. Neprestano si v družbi, delamo v kolektivu, vsak dan je drugačen in tisti, ki se pač odloča za vojaški poklic, mu ne bo žal.
2: Tule sem naletela na dijake srednje šole Zagorje. Zakaj ste danes prišli?
4: Ja, tako so nam profesori rekli, ne, da moramo malo priti pogledati, ko bomo delali v prihodnosti, pa smo se prišli malo pozanimati. Ne.
2: In kaj ste ugotovili?
4: Ja, dakle ne je neč faksu, ne, da so v bistvu samo srednje šole. Ne. Tako da, ne vem, sem pa zavrtel kolo sreče, pa sem sedel neki obesek zaključil, evo ga, ker zanimivo, ne. Zdaj je pa še on red kaj povedal.
2: Kakšen vtis daje tole vse skupaj na vas? A ste kaj zanimivega tukaj najdel?
5: Pa ja, pa ne.
2: Recimo, kaj je zanimiv?
5: Ja, ne vem, tam smo bili zunaj par policajih, smo malo pse gledali pa tak, tako da je bilo
2: kar
5: lušno.
2: Kaj pa poklici prihodnosti, to, kar se tukaj predstavlja, pa tisto, kar iščejo delodajalci, je kaj zanimivega?
5: Zdaj za mene osebno ne, drugač pa za kirga, ko pa išče, pa da slušam, pa v redu, ja.
1: S tem zaključujemo današnjo oddajo Sprehod po zasavskem karierno-zaposlitvenem sejmu.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva. Radio Aktual Kum. Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
1: Karkol, prosim.
2: Živjo, a tiskate majice?
1: Ja, seveda.
2: Kaj pa vezenje?
1: Tudi.
2: Poslovna darila?
1: Seveda.
2: Aha, a naredite tudi?
1: Karkol.
2: A...
0: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
3: Danes bo denno dobrotežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu denno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skirop Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in tlatiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: kumom po opremo v Zgermobil.
1: Nov telefon še nima niti ene praske. In če bo po tvoje, bo tako tudi ostalo. Je zato ovitek tvoj prvi nakup ali ima prednost kaj drugega? Pošli nam odgovor na 041 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo Zgermobila. Pošli nam odgovor na 041 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo Zgermobila.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. zgermobil.si.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Novo na aktualu.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarević, Najd Zupančić in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Fizioterapija v Kisovcu tudi uradno odprta. Andrej Štuhec ostaja na čelu knjižnice Litija. Popovdne bo pretežno jasno. Župan občine Zagorje v Savi Matjaž Švagan in direktor zdravstvenega doma Zagorje v Savi Borivoj Garden sta včeraj slovesno predala namenu nove prostore enote fizioterapije v Kisovcu. Zdravstveni dom je novo enoto odprl v prostorih nekdanje pošte, ki jih je lani odkupila občina in s tem postala lastnica celotne stavbe, v kateri sta poleg fizioterapije še enota knjižnice in krajevna skupnost. Občina Zagorje ob Savi je za nakup prostorov odštela 111.900 evrov, skupna vrednost ureditve in opreme, ki jo je zagotovil zdravstveni dom Zagorje, pa je znašala 125.000 evrov. Kot je ob odprtju dejal direktor zdravstvenega doma Borivoj Garden, gre za bistven del zdravstvene oskrbe, ki mora biti dostopna tudi prebivalcem, ki so vse in okolice. Odprtje ni pomembno zgolj zaradi novih prostorov, ampak zaradi širitve dejavnosti fizioterapevtske obravnave, povečanja kapacitete, s tem pa želijo zagotoviti večje število obravnav in prispevati k skrajševanju čakalnih dob. Občinski svet občine Trbovlje je na zadnji seji potrdil začetek javne razprave prvega predloga proračuna za leto 2027, ki bo trajala do 22. oktobra. Prihodki so s prvim predlogom proračuna načrtovani v višini 26.781.676 evrov, kar je 28,99% več, kot je bilo realiziranih v letu 2025 in 8,55% manj, kot je bilo načrtovanih v letošnjem letu. Odhodki pa so načrtovani v višini 31.738.142 evrov, kar je 56,57% več, kot je bilo realiziranih v letu 2025 in 7,89% manj, kot je bilo načrtovanih letos. V letu 2027 načrtujejo zadolževanje v višini 3.196.318 evrov za lastni delež projektov nadgradnje osnovne šole Trbovlje in hidravlične izboljšave vodovodnega sistema ter za nakup nepremičnega premoženja. Eden izmed bistvenih elementov planiranja v prihodnjem letu so tudi sredstva za stroške dela v skladu s prenovljenim sistemom plač v javnem sektorju. V letu 2027 se bodo stroški plač povišali v januarju in avgustu. Pripombe in predloge na prvi predlog torej pričakujejo na občini do 22. oktobra. Andreja Štuhec bo tudi prihodnjih 5 let vodila knjižnico Litija. V prihajajoči mandat vstopa realistično, vendar z novimi pričakovanji in načrti.
2: V naslednjem mandatnem obdobju bo glavnina teh prizadevanj seveda usmerjena k kvalitetnemu in strokovnemu delu. Je pa tudi gotovo bo zanimivo, ker bodo tukaj novi sodelavci, ki bodo prihajali v knjižnico. Seveda si bomo močno prizadevali tudi svoje ustanovitelje prepričati, da bodo to naše delo, pa programe in projekte podpirali in verjeli, da je knjižnica zares zrcalo te naše skupnosti.
1: Največji dolgoročni izziv ostaja prostorska stiska osrednje knjižnice v Litiji.
2: Prostorska stiska knjižnico Litija, se pravi osrednjo knjižnico, spremlja že dalj časa. Najprej to niti ni bilo tako očitno, ker smo šele leta 2002 to stavbo, kjer delujemo, tudi dokončno prenovili. Ampak ko obiskujemo in spoznavamo druge knjižnice, ki pa so doživele prenove in širitve, nam je jasno, da slej ko prej to čaka tudi našo. Jasno pa bi morala to biti seveda tudi skupnosti, torej našim odločevalcem. Ureditev primernih prostorov za osrednjo knjižnico v Litiji seveda ostaja moja oziroma naša glavna želja. In to predvsem zaradi bralcev, ki si zaslužijo, da je osrednja kulturna ustanova v kraju, ki sprejema obiskovalce od jutra do večera, prostorna in sodobna, in da se vanjo stekajo različne zanimive vsebine, ki nas pa vse bogatijo in, naj rečem, usrečujajo.
0: Kum 24. vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno s temperaturami do 15 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo okoli 6 stopinj, najvišje dnevne do 18.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Aktual KUM. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual KUM. Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: primo uz G-mobil.
1: Nov telefon je doma. Zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti napade iz rok že prvi dan. Kaj pa kupiš najprej zraven? Ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Povej nam, pošli SMS na 0413 30 30 70 in sodeluj v nagradni igri. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali nekoga, ki mu z Germobil podari prenosno baterijo.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.
0: Radio Aktual Kum.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
10: Gremo tja.
11: Olej, kravice.
9: In.
11: Lačna.
9: Nekje med.
11: A smo že tam.
9: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
14: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
15: Danes bo delno dobrotežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja in kje se dobimo. Podelili nagrade za stripovsko ustvarjalnost. Nobelova nagrada za literaturo letos kanadski avtorici Anne Carson. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Zasavskem muzeju Trbovlje so spomnili, da je bil 22. septembra leta 1907 v Trbovljah ustanovljen telovadni odsek katoliško-delovskega društva Trbovlje, ki je bil kasneje preosnovan oziroma preimenovan v telovadni odsek Orel. Ker bodo v naslednjem letu pripravili razstavo ob 120-letnici ustanovitve Trboveljskega orla, prosijo vse, ki morebiti hranite fotografije, predmete in drugo, kar je povezavi z orli v Trbovljah, da se obrnete na muzej, konkretno kar na Žigo Blaja. Ljubitelji zgodovine pa lahko na spletu na strani retrospektive preberete digitalno dostopen članek z naslovom Orel v Trbovljah 1907-1929, ki ga je napisal kustos Žiga Blaj.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Mestnem muzeju Litija imajo za naslednje leto na črtu novo razstavo o obrti v litijski občini. Ker za pripravo razstave potrebujejo čim več informacij in fotografij mizarjev, čevljarjev, trgovcev, kolarjev, krojačev, gostilničarjev in vseh ostalih obrtnikov, ki so v preteklosti ustvarjali na območju današnje občine Litija, so se pri zbiranju vsega obrnili na javnost. Informacije ali fotografije lahko pošljete na kustodiat@muzejlitija.si, se oglasite v času uradnih ur v muzeju ali jih predhodno pokličite in se dogovorite glede obiska. Javni zavod Bogenšperk je v sodelovanju z občino Šmartno pri Litiji, knjižnico Litija in osnovno šolo Šmartno tudi letos povabil k sodelovanju na že 12. fotografskem natečaju z naslovom Pogum. Iščejo avtorske fotografije, ki bodo odražale različne poglede na to temo. Motivi so lahko intimne, simbolne ali družbene narave in fotografije, ki jih je potrebno oddati do 11. novembra, lahko Pogum obravnavajo osebno, družbeno, socialno, kritično, simbolno ali domišljijsko.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V okviru festivala stripa Tinta Ljubljana so v soboto podelili nagrade Zlati repec. Zanje se je potegovalo 105 stripovskih naslovov, izdanih med lanskim in letošnjim julijem. Nagrada Zlati repec od leta 2019 izpostavlja vrhunce stripovske ustvarjalnosti. Letos so prvič podelili tudi nagrado za posebne dosežke v stripu. Nagrado Zlati repec za najboljši domači strip za otroke in mlade je letos prejel Mojmer in Krištof, primer izginule kuharice Matej Dečeko, Janez Grm. Zlati repca za najboljši domači strip za odrasle je dobil Divje jaga, Martin Ramoveš, Janez Ramoveš. Prvega Zlati repca za posebne dosežke v slovenskem stripu je prejel Aleksander Buh. Koncertom Komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v prostorih Akademije se je v ponedeljek v Ljubljani začel šesti festival Čelofest Ljubljana. Ponudil bo 9 koncertov, 3 mojsterske tečaje s priznanimi tujimi profesorji violončela ter že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. Čelofest Ljubljana se bo končal 22. oktobra. Kritiško pero za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko društvo likovnih kritikov, je letos prejela umetnostna zgodovinarka, kuratorka in piska Alenka Domjan. Nagrado Kritiško pero za leto 2026 je prejel kustos, likovni kritik in teoretik sodobne likovne umetnosti Robert Inhof. Kritiško pero za mlado kuratorico ali kritičarko pa Lara Mejač.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Kanadska avtorica Anne Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili v Stockholmu, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Dobitnica bo nagrado prejela iz rok švedskega kralja Karla 16. Gustava v Stockholmu 10. decembra. Nobelova nagrada za literaturo obsega diplomo, zlato medaljo in denarni znesek v višini 12 milijonov švedskih kron, oziroma nekaj več kot 1 milijon evrov. Nigerijska producentka in medijska vplivnica Mo Abudu je uresničila svoje sanje in minuli konec tedna v Londonu odprla center, posvečen afriškemu filmu in kulturi temnopoltih. Center se nahaja v bližini parlamenta in slavnega Big Bena in je prvo tovrstno prizorišče v Veliki Britaniji in Evropi. 62-letna Mosonmola Mo Abudu, ki pripisuje zasluge za začetek dobe nollywoodskih uspešnic, je prepričana, da bi morali afriški ustvarjalci nehati prositi druge, da jim omogočijo prostor in namesto tega prevzeti odgovornost za ustvarjanje lastnih prostorov. Center je opisala kot varen prostor in kraj, kjer je mogoče kupiti njihovo modo, si ogledati njihovo umetnost ter poslušati njihovo glasbo, ter kot kraj, kjer pripovedujejo svoje zgodbe.

0: Poslušali ste oddajo Kumtura, kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
0: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
2: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo delno dobrotežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skiro Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in tlatiš ter ugodne cene gum.
1: Skiro Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: Primo uz G-mobil.
1: Eni najprej izberejo vitek, drugi zaščitno steklo, tretji pa komaj čakajo na nove slušalke. Kaj pa ti? Kaj kupiš najprej, ko imaš nov telefon? Pošli SMS na 0-41-30-30-70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo z Germobila.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Germobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Germobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Hutijevci svarijo ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Narejen za vaša ušesa. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: kumom po opremo v Zgermobil.
1: Nov telefon imaš, kaj pa opremo? Je stari uvitek premajken, polnilec pa spet nekam izginil? Povej nam, kaj kupiš najprej zraven novega telefona. Odgovor pošli na 041 30 30 70 in morda bo prenosna baterija Zgermobila prav tvoja.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.

0: Ritual Kum.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Hrno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 € ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hrno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Danes bo delno dobretežno jasno, najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji. Policijska kontrola je v Zidanem mostu pri mostu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Makovec, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Makovec.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Ob nižjih temperaturah je jasno, da je treba začeti z ogrevanjem. Kdaj in na koliko stopinj je seveda odvisno tako od naših navad, kot tudi cene ogrevanja. A bomo tokrat dali malo na stran denar in se posvetili okolju, kako kurilna sezona vpliva na čist zrak. Rok Zupan in Nena Lužar bova v nadaljevanju predstavila, kakšen je zrak v času kurilne sezone, koliko delcev PM10 in PM2,5 je v zraku, kakšne so naše kurilne naprave in kaj lahko spremenimo. Več o tem, kako kurilna sezona vpliva na čist zrak, slišite prav kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Kurilna sezona vpliva na zrak, ki ga dihamo, zato bo to naša današnja tema. Kar izberemo kot način ogrevanja je namreč še kako pomembno. Ker se v hladnih in brezvetrnih zimskih dneh onesnažen zrak v Sloveniji zaradi geografskih in meteoroloških značilnosti teže razreči, je pomemben prispevek vsakega izmed nas k čistejšemu okolju pravilno kurjenje, je ob začetku kurilne sezone poudarila vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje, naravo in podnebje na okoljskem ministrstvu Štefanija Novak.
2: Prva stvar je, da mora biti kurilna naprava skupaj z dimnikom tehnično ustrezna in redno vzdrževana. Druga stvar je pravilna uporaba suhega lesa. Pomembno je, kdaj je bilo drevo podrto, les pa zračno sušen vsaj eno leto. Tretjič, v kurilno napravo nikakor ne sodijo odpadki. Verjetno veste, da pri kurjenju plastike se lahko na primer sproščajo pahi, to so policiklični aromatski ogljikovodiki,

0: Za učinkovito zgorevanje je dovolj dober dovod zraka. Zavedati se moramo, da s pravilnim kurjenjem najprej prihranimo denar, ker suh les bolje in učinkovito zgoreva, zato ga za enak učinek toplote potrebujemo manj. Potem, kot že rečeno, smo odgovorni za svoje zdravje in za zdravje ljudi okoli nas. Nadalje varujemo okolje in kakovost bivanja v svoji sosedski, ker je manj dima in neprijetnih vonjav. In ne nazadnje povečujemo požarno varnost.
1: O kurilni sezoni in čistem zraku še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O tem, kako vpliva kurilna sezona na čist zrak, govorimo danes. Kaj vse je v zraku, ko smo mi notri lepo na toplem, kakšen zrak dihamo v hladnejših mesecih? Tanja Koleša iz Agencije Republike Slovenije za okolje pravi, da je iz trendov, ki jih spremljajo, razvidno, da se situacija spreminja.
2: V zadnjih 20 letih se v zimskem času v Sloveniji soočamo predvsem s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM10 in PM2,5. To so zelo majhni delci, ki jih v bistvu enega s prostim očesom niti ne vidimo. PM10 pomeni, da je premer tega delca manj kot 10 mikrometrov. 2,5 pa še 4-krat manjši. Ti delci so škodljivi za zdravje. Dobra novica je, da v bistvu v zadnjih 10 letih opažamo trend zmanjševanja. Kljub temu se pa še vedno vsako kurilno sezono

0: pojavljajo visoke vrednosti. In v teh epizodah je pač naše zdravje ogroženo. Če želimo delce zmanjšati, je seveda dobro, da vemo, odkje pridejo. Državne emisijske evidence pravijo, da je glavni antropogeni vir primarnih delcev zgorevanje goriv v gospodinstvih in storitvenem sektorju, predvsem zaradi uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah. Mala kurišča k skupnim izpustom PM10 na nivoju države prispevajo 53%, PM2 pa pol pa kar 70% vseh delcev.
1: Več o tem, kako kurilna sezona vpliva na čist zrak, slišite spet kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o kurjenju in zraku. Kako kurilna sezona vpliva na zrak, ki ga dihamo? Tu je seveda naslednje vprašanje, na kaj vse pa vpliva onesnažen zrak ali na koga še bolj. Majda Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Če imamo neko kratkotrajno izpostavljenost, nekaj recimo par ur ali pa kakšen dan, dva, potem bojo najbolj to občutili in bolniki s kroničnimi boleznimi in pa starejši ljudje, ki so pač zaradi svoje starosti bolj občutljivi in tudi imajo lahko še nediagnosticirane kronične bolezni, pa otroci. Ne? Pri otrocih opažamo, da se pri astmatikih poslabša astma, pogostejše so okužbe dihal, pri starejših in bolnikih s kroničnimi boleznimi pa pride do akutnega poslabšanja teh. Pri dolgotrajni izpostavljenosti pa nastajajo spremembe počasi oziroma kronično dol časa skozi leta in skozi desetletja. To se izkaže kot povečana obolevnost in kot povečana umrljivost zaradi bolezni žil, srca, možganov, kot kronična pljučna bolezen in pa tudi kot pljučni rak. Imamo vse več podatkov, da onesnažen zrak škodljivo vpliva tudi na naše možgane, na razvoj sladkorne bolezni in pa na nosečnost, na razvoj ploda, na slabši izide nosečnosti, na novorojenčka in potem otroka.
1: Nekaj o kurjenju in zraku še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o tem, kako kurilna sezona vpliva na čist zrak in seveda tudi na nas, na naše zdravje. V Sloveniji se še vedno v veliki meri ogrevamo na lesno biomaso, a v pečih namesto lesa prepogosto zgori še kaj drugega. Rok Zupan in njena Lužer lahko tu dodava, kakšne so negativne posledice kurjenja odpadkov, kot je recimo plastika. Pri tem se sproščajo policiklični aromatski ogljikovodiki, ki so rakotvorne spojine, ter dioksini in furani, ki so znani hormonski motivci. Ko izberemo pelete ali drva, je pomembno, da je les suh, moral bi biti zračno sušen vsaj eno leto. In jasno, ne samo zaradi okolja, tudi zaradi nas, je vsakič znova pomembno, da dimnikar pred začetkom rednega kurjenja očisti kurilno napravo in dimnik ter preveri njuno delovanje.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
9: Karkol, prosim.
10: Živjo, a tiskate majice?
9: Ja, seveda.
10: Kaj pa vezenje?
9: Tudi.
10: Poslovna darila?
9: Seveda.
10: Aha, a naredite tudi?
9: Karkol.
10: A...
11: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si. Vroči popusti v Fartradu.
12: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
11: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
12: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
11: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
12: Dobri mojstri, že vedo.
11: Fartrade Trbovlje.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Danes bo denno dobretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu denno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: lepo opremo v Zgermobil.
1: Kupiš nov telefon in si rečeš, tega bom pa res pazil. Kaj kupiš najprej zraven, ovitek ali zaščitno steklo? Mogoče kaj čisto drugega? Pošli nam SMS na 041 30 30 70 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo, ki jo podarja Zgermobil.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Neuradni rezultati kažejo, da si večina ne želi ukinitve RTV prispevka, tako se na napoved premijeja in poslancev njegove SDS, da bi RTV prispevek plačevali tisti, ki to želijo, odzval predsednik SDS Matjaž Han. Poslanka SDS Alenka Jeraj sicer ni pojasnila, kako bi idejo o prostovoljnem RTV prispevku izvedli, saj da je še prezgodaj. Han pa je prepričan, da so to le ideje z družbenih omrežij, ki so neizvedljive.
2: Referendumsko vprašanje je podala, bom rekel, koalicija v javnost. In v demokraciji je pač tako, da en glas odloča o tem, kdo ima prav in kdo nima, žal, oziroma in to je, bom rekel, za moje pojme izjava, ki ne sodi v ta demokratični pogled.
1: Zaposleni v vzgoji in izobraževanju prekšolskega sindikata SVIS podpisujejo peticijo, s katero nasprotujejo odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi SVIS-a iz sodelovanja pri reformi šolstva. Prek Amnesty International Slovenije pa podpisujejo tudi javni poziv k strokovni, vključujoči in transparentni pripravi sprememb šolskega sistema. S peticijo želijo oblastem sporočiti, da so nezadovoljni z njihovim odnosom do zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah, ter da bodo odločno branili njihove pravice in materialni položaj ter dostojanstvo njihovega poklica. Papež Leon XIV. Je prispel bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič. Za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, bo predvidoma potreboval en teden. Več informacij o njegovem stanju po operaciji bodo javnosti posredovali proti večeru. Pljučni nodul oziroma vozlič so pri 71-letnem papežu odkrili med rutinskim pregledom. Gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih. V velike večini so pljučni noduli benigni in precej pogosti. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Danes ni spregovorilo samo sonce, tudi Žanela Vidmar.
9: Ja, dober dan, 6 minut čez tretjo in tole popovdne bo po večini jasno. Lahko da megla ustraja še na jugovzhodu države, sicer pa temperatura tam med 14 in 17 na obali okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bo kar precej sončno, no nekaj več oblačnosti lahko pričakujemo na severu in vzhodu države. Temperature zjutraj med 3 in 9, čez dan pa skoraj še enkrat višje od 16 do 20.
10: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Ja, lepo zdrav še vsem, ki šofirate skupaj z Aktualom. Imamo pestro, vse konc koncev je popovdne, pa ura je bila že 3. Ni pa še najhuje, trenutno imamo zastoje samo na Štajerski avtocesti, proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobo in na cesti Izola Strunjan. Obe smeri tukaj zaradi del. Pa ni radarjev, ni policijskih kontrol, ampak v tele noči, ki prihaja med 20. in 5. uro, bo zaprta Dolenjska avtocesta. Smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sap in med razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo pa zelik tam preko Škofljice, tako da vse se da, če se hoče in nič 83 13.02, če kdo hoče meriti tudi našo hitrost.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Lep pozdrav, aktualok, aktualovci. Tole je naše popoldne, vtorek in definitivno Boška Pondek.
2: Ana? Tam si rekla sodelovka Nina na malce, da je torek v bistvu na parfumiran pondelk.
1: No, s pondelkom je definitivno skupen glasbeni dvoboj, ampak z drugačno, da rečem, vonjavo ali pa ponudbo.
2: Pejma preveriti.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: No, danes smo dali nekaj nežnosti in življenjskih resnic v naše viže, konc koncu dobimo tudi zelo poseben obisk po 5. uri. Na eni strani imamo odgovor mojega... Res si to napisala?
2: Kaj?
1: Odgovor mojega starega fotra, ki sem enkrat pred leti povedal, da se je ljubezen zgodila s špelo zgori. Drugače v prevodu nekak, če bi star fotr znal pesmikovat, bi tako zvenel.
4: Ni je vredno, sine moj, život dati voljeno.
1: Jaz ne vem, kakšne boge izkušnje je imel star fotr, ampak kak je tako. Tako nekako je bilo, drugače pa vrhunska pesem Keval Monteno pa Dušan Svilar.
2: Spomnim se, ko si to enkrat ti nam res povedal.
1: Ja, in ti si nisi pozabila. Ja.
2: Nisi pa razložil, kaj je bilo to špelo, ker zdaj so vse firma smatra, si poslušal ata ali kaj?
1: Poslušal, v glavnem, kukarkoli že bilo, je bilo pa ni bilo, v glavnem, da je nadaljil, prosim, da tvoja strana.
2: Bravo, v glavnem, rešila si se očitno, če nič ni bilo. Ok, zdaj pa iz Bundjevih romantičnih zapletov.
1: Ja.
2: In v bistvu zelo lepe pesmi, gremo pa eni krasni serenadi. Malo je žalostno zgodba, no, za tole pesme.
1: Že začne se tako zelo žalostno.
2: Lahko povem, da govori v bistvu o moškem, ki preživlja zadnjo noč svojo ljubljeno.
1: Okay.
2: Naslednji dan ga čaka... Ni to ta žalosten.
1: A ja, ni to ta.
2: Žalosten je, da ga naslednji dan čaka verjetna smrt zaradi boja za svobodo.
1: Ja, žena, ja. No, danes obe pesmi je tako, da bomo še malo bolj slišali, drugače pa. Mogoče malo bolj žalostna, mogoče malo nesrečna ljubezni, ampak to piše najlepše pesmi. In najsrečni vaši prsti poklikajo za tisto, ki je malo boljša od druge.
2: Aktualov Facebook. Sorry. Ja,
1: ne navajam se, ne se veš starega kone, ne moš neče učiti.
2: Aktualov Facebook, aktualov Instagram ali pa spletna stran radioaktual.si.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Ena mojih ljubših od Tanje, pa odklape šufit, pa že veste, kjera je.
2: Mm-hmm.
1: No, kjera?
2: Popolnoma nam je jasno. Je tista, za cel življenje.
1: Da, za cel življenje. 3 minute pa 30. Je cel življenje.
2: Ja, seveda.

0: Lila, je prav naredila lepo vreme.
1: Ne, že prej se je naredil, ampak Lila je sem še dodala zraven.
0: Sama viš, da je ona začela.
1: Če se moraš hitro odločiti, kostanjeva juha ali kostanjeva sladoled?
0: Rdeče zelje s kostanjem.
1: Tega ni bilo na meniju.
0: Ja, pa može.
1: Oprost, ko nakuhamo po
0: naša
1: naročenu.
0: Naša matka dobro ga naredi, povabim.
1: No, prav. Sonja.
0: Potrema pa dobro mož, tako da lej.
1: Ok, nisla se zdaj odločila ne s sladoledom pa z juho. Ampak jaz sem hotla dati eno idejo, da on se recimo čez košno urco, urco pa pol, počas, ko začne sonce malo upadati, se lahko naredimo eno dobro kostanjevo juho, ful je enostaven recept.
0: Res.
1: Ampak zato sem hotla združiti, da zdaj, če se da še malo izkoristiti zuni, kakšen sončen žar.
0: Ampak tukaj sem notvar že moški pasirat, a moški prekuhati.
1: Ne vem, ful je še nekaj šalutke. Enaka tudi v Kranju in Novem mestu, ful je bila lepa slikca za kostanjevo juho. 16 stopin tu in Ljubljana, enako tudi Maribor, 18 Trbovlje, Murska Sobota in 19 Slovenska obala, sončno, lepo vreme z koprenastimi oblaki, lahko da pač pridejo mimo, zelo da malo popestrijo, da ni predolgočasen, drugač bo pa takšno vreme se nadaljalo vsaj do petka, tako da če danes, ko se nabirate, lahko se tar juhco naredite, če hočete.
0: To je pa res.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: No, iz lepega jesenskega vremena pa v situacijo jesenskih cest, kar pomeni, da malo bolj počas, sploh na ovinkih, tam ob gozdnih poteh, ker se vemo, fulje listja, pa je spolsko prehitro. Promet je ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Robert Komanda in priključkom Unec, predmet na vozišču. Zaprt je tudi vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana jug in razcepom Malence. Tukaj se je zgodila nesreča. Zastoji nevezani ne na nesrečo, ne na dela, pa so na štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Domžalami na južni ljubljanski obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, na severni obvoznici proti Kosezam med Tomačevim in Podotikom, potem še na cesti Maribor, spodnje Hoče proti Hočam, pa zaradi del zastoj na cesti Izola Stronjani in to kar v obe smeri. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, če jih najdete kje, pa naj se pove na nič 80 13 nič več.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo na aktualu.

0: Silvija in Magnifico iz evrovizijskih odrov. No, skor mu je ratel na evrovizijske odre, pride pa po peti nekdo, ki mu je uspel. No, lahko da je imel štiklo takrat. V glavnem, kakorkoli, ne vem, ali potek je dost po trgovinah, ali bolj naročujete, ampak ene novoletno okrašene so že z jelko, z unem, bunkap ta velika božič, ki se premikajo, ja. Pa z škratice, ne?
1: Ker, ne vem, mi smo se zanč malo pogovarjali, kao, smo malo zgodi letos začeli, še 49 dni je do začetka veselega decembra. Tako da ne vem, ali smo letos kaj bolj pohiteli, ampak treba je povedati, mi smo mi še prej, gremo počas po vrst, imamo še čarovnice,
0: Martinovo. No, čarovnice, ja, to je.
1: To je tvoje.
0: Doča že nabiramo vse te ukraske, pa tako zdaj razmišljam, če bi mogoče pa še malo v enemu kotu, se mi zdi, da rabaš en dekor, mogoče bi, ne vem, če bom ga pajca poslušal.
1: No, sej lih to, Bondi. To, da ti ne pospravljaš stanovanja, ne pomeni, da ti okrašuješ za noč čarovnice.
0: Tudi vsaka bunka ni božična bunka. Daniela Martinovič zdaj le pride, da je slađa za spati, popa ni važen, kjer praznik je, lof je sam aktual, 15 pred četrto.
1: Važen, da je bunka sladka. A ne?
0: Prav.
1: Ja.
0: No bom več rekel, ki mi je sam napačne stvari poglav. No, tako da, sladko na aktual.
2: Radio Aktual Kum. Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spetni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Nekdani finančni minister Klemen Boštjančič bo kandidat Gibanja Svoboda za župana mestne občine Ljubljana, so potrdili v stranki. Napovedali so namreč, da bo v sredo vložil kandidaturo skupaj z vložitvijo kandidatnih list za mestni svet in svete četrtnih skupnosti. Boštjančič se bo s tem pridružil pestri ponudbi doslej znanih županskih kandidatov. Za župana Ljubljane bodo med drugim kandidirali tudi aktualni župan Zoran Janković, Aleš Vrhovec SDS, Luka Mesec Levica, Tone Rob Ljubljana smo vsi in Jasmin Feratović Pirati. Ustavno sodišče pa je zavrnilo predlog Kristjana Mojeja, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje 1., 3. in 5. člena sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Moje, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani, je ustavno pobudo vložil s pravno mrežo za varstvo demokracije. V pravni mreži s pobudo opozarjajo na konkretne posledice sprememb zakona za posameznike in za pravno državo. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je napovedal zvišanje tako imenovanega nepremičninskega davka z 5 na 8 evrov na kvadratni meter letno, kar pomeni 60-odstotno zvišanje. Z ukrepom želi mestna oblast spodbuditi lastnike praznih stanovanj k dolgoročnemu oddajanju, ki so tega davka oproščeni in tako prispevati k znižanju najemnin. Letališče v Nürnbergu so začasno zaprli zaradi domnevnih izrednih razmer. Tik pred pristankom letala z grškega otoka Krf je namreč poslalo kodo, ki signalizira ugrabitev, zaradi česar sta Boeing 737 do pristanka spremljala lovca Eurofighter. Letalska družba je pojasnila, da je na letalu zatajil radijski komunikacijski sistem. Mirno popoldne vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8-odstotni jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Sunny day. Danes je bil.
7: Na tale torek, po večini seveda jasen torek, bomo imeli zelo podobno tudi jutri, torej imamo med 14 in 17 stopinj, tudi jutri tako, oziroma jutri celo od 16 do 20, po večini sončno vreme, nekaj več oblakov lahko pričakujemo občasno na severu in vzhodu države, je pa res, da bo zjutraj še relativno hladno, med 3 in 9.
6: Lep pozdrav še vsem, ki ste najboljši vozniki z aktualom za volanom in v glavnem takole je. Nekaj je še zastoj, ampak gremo najprej tole nesreče oziroma predmet je še posledično ostal. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Robert Komanda in priključkom Unes, tako da res popaste, da ne nagazite lepo po domač. Na štajerski avtocesti imamo zastoje proti Domžala med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence. Na severni ljubljanski obvoznici je zastoj proti Koseza med Tomačevim in Podotikom in še na cesti Maribor spodje Hoče proti Hočam in na cesti Izola Stronjan. V obe smeri nekaj delajo. Dela kakšen radar, policijska kontrola? Dajte nam povedati na 080 13 02.

zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Klemon Bunderland.
1: Lep pozdrav, aktualke, aktualovci. Poseben tork je danes in pri, v bistvu pri nas je, zdaj se počas nabirajo, no? Skoraj bo že cel radijski ustroj. Ustavil se bo siguran, če ne prej, po 20 letih namreč k nam. Pa zakaj bi jaz govoril, če je že nekdo posnel to?
2: Allora, sono qui con Severina.
3: Ja.
1: Severina.
3: Neverjetna ustvarjalka, glasbenica, umetnica, vedno bolj smo ženske, tudi stopimo k temu, ko rečemo, da je glas žensk in mamic v bistvu. Izjemna na večjih, v večjih pogledih, na večjih plateh in v bistvu smo potem ugotavljali, danes malo smo se pogovarjali, koliko se je žanrsko tako spreminjala.
1: Skozi... Žanrsko?
3: Ja, ali kako se reče,
1: no? Ker si žana.
3: Ne, ne, ne, tako, ne kak, različne glasbene momente je imela, naprimer pred leti že Eurovizijsko celo, ne?
1: Ja. Tako malo etno, malo taka natur, groba, ampak še zmer vrhunska.
3: Vrhunska, vrhunska. Ja, pa je, da se Bergo sploh ne mara.
1: Kva?
3: Ja, pa je, pač ona nos štikle. Drugač, v samih začetkih je pa ona itak bila

Pravzaprav kriva je bila za dobre žure, sploh če se spomnimo tvoje dekliščine, verjamem, da ni bilo, ampak to govori o tem, da verjamem, da je bila nora žurka. Sevica naša nam je ustvarila ogromno nepozabnih momentov.

0: nešteto momentov. Neverjetna, izjemna in danes res prihaja k nam na aktual po skoraj 20 letih. Milo rečeno, že
1: skoraj
0: komaj čakamo. Skoraj
1: prvi kamen, oziroma, kako se že reče, temeljni kamen postavlja od aktuala.
0: No, evo, in ta temeljni kamen se danes vrača. Čeprav nam ostaja v srcih, kot večna.
1: Zdaj, se sela. Ja. Noga je bosa, zato gremo zdaj le na tale. Res ni bosa. Od začetka do konca, manjka ena ura, pa bo tukaj uživo. Severina! Woo!

0: Ritual Kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraj podatka,

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.

0: Spletno je na sončku, Žana je glih kar prišla in je rekla, priporoča in predvsem kosti vam bodo hvaležne, D3 je na razpolago.
1: Absolutno, precej ga je, tako da nič se ga nam, nič se ne bomo borili. Zanga, za vsega je dostno. Drugač pa, če želite izkoristiti tole popovdne še za kakšno kolo, za rolerje, za kaj pa mi mogoče popiti kavico na soncu, dejte. V tem trenutku še vedno 15 stopinj na Bledu, v Kranju 16, Slovenj Gradec in Ljubljana, 17 Maribor, Celje, Trbovlje, 19 Murska Sobota in 21 Slovenska obala. Sončni žarki, točno takšni kot danes, se skopirajo in nalepijo tudi v jutrišnjo sredo. Zjutraj sicer 3 do 9, čez dan od 16 do 20, bo pa lepo sončno, mogoče nekaj te koprinaste oblačnosti glih tolk, da je. Sončna očala bodo obvezna oprema vsaj še torej in v sredo, in v četrtek, in tudi v petek.
0: En lep pozdrav še na ceste. Ja, takle imamo, poganjamo pa mi na drug bencin. In trenutno imamo največ zastojev samo še na Štajerski avtocesti proti Domžalam, med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence in še na cesti Maribor spodnji Hoče proti Hočam in cesta Izola Stronjanu v obe smeri nekaj delajo, ampak vse ni važno, čim prej ne bojo konc. V noči na sredo, se prav tole noč med 20. in 5. uro, torej zjutraj naslednji dan, bo zaprta Dolenjska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sapi in razcepo Malence, tudi tukaj bojo nekaj delali, obvoz preko Škofeljce, tako da do Ljubicev te že prišli. Nič 80, 13, nič 2, če boste šli še kam, pa ujeli kakšen, no, boljš da vi njega, kaparadar vas.

Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.

0: Bog ne daj si dovolj, da ste kdaj na tleh, sploh pa ne v decembru, in mi vam bomo pri tem pomagali s polno močjo, pravzaprav 19 močmi.
1: Vrača se največji spektakel leta, aktualov rojstni dan.
0: Ja. Noro bo, lušten bo, začel se bo še preden se začne.
2: Mi smo v bistvu že, enkrat, ko smo bili na aktualnem doživetju pred leti, pa smo potem vprašali ljudi, kako se kaj počutijo.
0: Aha, no in povedali so nam... No, se je to. In potem smo vprašali, kaj ste pa jedli za južno? In so rekli...
2: Pa smo jih še vprašali, pa vam je takole, bi še kakšnega mogoče imeli drugo leto na aktualnem doživetju?
0: Zdaj, predpriprave so res zelo pomembne in zato sem jim tudi povedal, kaj je dober jest, preden prideš na koncert. Zdaj vse vemo, tako da sam še ne vemo, kje in kdaj. 4. december, dobro, sve vredno, že ptički, ker jih je že ostali cvičkajo.
2: Zrihtali bomo zagotovo hrano za dušo in srce in ušesa. V glavnem tole naše aktualno doživetje letos že 19. Bo mal posebno, bo mal drugačno. Jaz bom zdaj hiter povedala tist moj najpomembnejši del. Ob 17. uri začnemo že z rdečo preprogo. Tam bodo seveda vsi slovenski estradniki, vsi nastopajoči. Lahko se bomo mal pofotkali, mal podružali. V glavnem lušten sem imel z Matijasom Stojanovičem, bova seveda vodila celoten program. Do 20. ure potem pa Bundi izvoli prozden.
0: Potem bo pa... In zdaj veste vse nastopajoče. Se vidimo 4. decembra.
1: Aktualov rojstni dan. 4. december. Arena Stožice. Vstopnice. Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn. Specialisti za IR ogrevanje.

0: Ritual Kum.
1: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Bomo dobili prostovoljni RTV prispevek? Tudi to bi bila ena od možnosti, je po referendumu ukinitvi RTV prispevka, ki se je sicer po neuradnih rezultatih prevesil v prid proti ukinitvi, dejala poslanka SDS Alenka Jeraj. Ob tem izpostavlja, da je šlo zgolj za posvetovalni referendum, rezultat pa da je tesen, zato želijo ugoditi želji obeh polov. Kot še dodaja Jeraj, se sicer o idejah, kako bi to izvedli, v poslanski skupini še niso podrobneje pogovarjali.
2: Glede na izid referenduma, kjer je dejansko polovica ljudi rekla, da bi plačevali RTV prispevek, polovica pa ne, se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili, torej, da bomo nekako upoštevali in voljo tistih, ki želijo plačevati in voljo tistih, ki ne želijo plačevati RTV prispevka.
1: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa je prepričan, da so tole ideje z družbenih omrežij, ki so neizvedljive.
3: Referendumsko vprašanje je podala, bom rekel, koalicija v javnost. In v demokraciji je pač tako, da en glas odloča o tem, kdo ima pro in kdo nima, žal, oziroma in to je, bom rekel, za moje pojme izjava, ki ne sodi v ta demokratični pogled.
1: Nekdani finančni minister Klemen Boštjančič bo kandidat Gibanja Svoboda za župana mestne občine Ljubljana, so potrdili v stranki. Napovedali so namreč, da bo v sredo vložil kandidaturo skupaj z vložitvijo kandidatnih list za mestni svet in svete četrtnih skupnosti. Boštjančič se bo s tem pridružil pestri ponudbi doslej znanih županskih kandidatov. Za župana Ljubljane bodo med drugim kandidirali tudi aktualni župan Zoran Janković, Aleš Vrhovec SDS, Luka Mesec Levica, Tone Rop Ljubljana smo vsi. In Jasmin Feratovič Pirati. Pretočna platforma Netflix pa bo gledalcem v Španiji in Andori omogočila ogled vseh tekem svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030. Gre za Netflixovo strategijo tekmovanja s tradicionalnimi televizijskimi hišami na področju prenosov športnih dogodkov v živo. Gledalcem so sporočili še, da jim bo vsak dan na voljo brezplačen ogled ene tekme. Lep preostanek torka vam želimo, nasvidenje.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
12: 6:05, dobro dan, tole je pretežno jasno popovdne. Kar se tiče temperatur, jih imamo tam med 15 in 18, jutrišnji dan pa bo po večini zelo podoben današnjemu torku, po večini jasno, nekaj zmerno do pretežne oblačnosti v dopoldanskem času, tudi kakšna meglica se lahko pojavi, sicer pa kot rečeno, dokaj sončno. Jutranje temperature od 3 do 9, čez dan pa od 16 do 20.
13: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
14: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Lep pozdrav še na ceste. Ja, trenutna situacija, no moram reči, da je kaj švoh. Dejansko je v redu, pa še vi dobro zgledate, ampak res pa previdno, promet je oviran v Kranju, na Delovskem domu oziroma mostu, smer Škofja Loka, nesreča se je zgodila, zastoj imamo pa samo še na Štajerski avtocesti proti Domžalam, previdno med Zadobrovo in Šentjakobom in na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem, med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Ker delajo, je zastoj še na cesti Izola Strunjan, to je pa tudi to. Če najdete radarsko policijsko, dajmo se slišati na nič 80 13 nič 2.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
5: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
6: Potem pa je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačken dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
3: Tačka, vse za živali na enem mestu.
8: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Modri fon v ružnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: duša od papira, predvsem je pa prišla ena zelo mila duša, ko me čaka, da vas pozdravi aktualka, aktualci se vrne že tukaj. Ampak ja, najprej mora povedati, da je tudi sonce bilo tisto, ki je napovedalo njen obisk.
1: Res je, sončni žarki nas razvajajo danes, pa še do konca tedna nas zagotovo bodo. V tem trenutku imamo tam med 12 in 15 stopinj, 12 na Bledu, potem se 14, ko delimo Črnomelj in Novo mesto, 15 Ljubljana, Maribor, 16 Ptuj in Celje in 18 Slovenska obala. Kot rečeno, lepo lušno jesensko vreme vse do petka, zjutraj od 3 do 9, čez dan pa vse do 20 stopinj.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: En karambol nam kravžlja živce, to se je zgodilo v Kranju, na Delovskem mostu, v Smeriško feloket, tako da res prvi do zaradi te nesreče. Štajerska avtocesta pa ima zastoj proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom in na cesti Izola Strunjan. Obe smeri je tukaj zastoj zaradi del. Vse prav ne delajo, v noči na sredo med 22. in 4.30 bova zaprta Štajerka, mislim, ne oseba avtocesta, v smeri Celja med Blagovico pa Vranskim. Tako da veste računati, pa računajte tudi na to, da nas pokličete, če najdete kakšno radarsko, policijsko nesrečo, Severino za volanom, 13.2.

brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Nekaj.
1: Ikona, seks simbol, komedijantka, igralka, dama, ki je pretentala čas.
0: Predvsem pa vrhunska glasbenica, zvezda, ki ve, zakaj se je vredno boriti in v bistvu borka za pravice žensk.
1: V bistvu je pa oseba, ki sam iz imena vse pove. Pa mislim, da so celo zvezdo Severnico poimenovali prav po njej.
2: To je Aktualo. Ona je glas, ki ga prepoznaš v trenutku.
3: Jaz smo spremni.
2: Pop ikona, ki tisoče glasov spremeni v enega. Tri nove pesmi, tri nove zgodbe. Danes na obisku ena in edina Severina.
1: Po skoraj dveh desetletjih končno svet pri nas pa niti 20 let ne kaže. Dobrodošla njeno visočanstvo Seve.
4: Hvala, pozdrav.
0: Zdravo.
4: Još bolje vas našla u ovom prekrasnom okruženju. Možda vaši slušatelji ne vide koliko je tu ljudi, ali...
1: Dajte malo su sebe ljudi. To je pa to, če čakaš neke toliko časa.
4: Znate šta, nekako mi je uvijek čudno kad me najavi jedna jedina, jer ja mislim da se tako treba svakog najavljivati. Svi su jedni jedini.
0: Edinstveni.

0: Aktual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Vroči popusti v Fartradu.
7: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
6: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
7: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
6: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
7: Dobri mojstri, že vedo.
6: Fartrade Trbovlje.
8: Karkol, prosim.
9: Živjo, tiskate majice?
8: Ja, seveda.
9: Kaj pa vezenje?
8: Tudi.
10: Kumov večer.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Osumljencu napada na policista pripor podaljšali za 2 meseca. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval 1 teden. Danes, čez dan, bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: Volkswagenu.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
0: Hojno.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Danes bo delno do pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje. Najvišja temperatura 20 stopinj. Na Štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom je upočasnjena vožnja. Prav tako je počasneje na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi delu. V noči na sredo bo zaprta Dorenska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence med 20 in 5 uro. Obvoz je urejen preko Škofljice. Prav tako bo v noči na sredo med 22 in 4 30 uro zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
3: V sredo se je v Trbovljskem delovskem domu in njegovi okolici odvil tretji karierno-zaposlitveni sejem, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje območna služba Trbovlje. Tudi letos je privabil veliko število mladih in starih. Vilma Strniša, brezposelni, ki so danes prišli na ta dogodek, bodo tukaj videli, slišali kaj.
4: Prvo imamo za njih organizirane dva predavanja, in sicer prvo predavanje je umetna inteligenca, drugo predavanje pa je motivacijska delavnica.
3: Kaj pa vsi ostali mlajši, ki pridejo, kaj tukaj lahko spoznajo?
4: Ostali mlajši za osnovne šole, tako za srednje šole, pa tudi imamo organizirano predavanje, in sicer predavanje o robotiki in kakšne poklici bodo značilni za do leta 2035.
3: Glede na to, da to ni prvi takšen dogodek, da sta dva že za vami, pa tudi zdaj le, ko sem hodila tu okrog, sem že poslušala, da se dogovarjajo potencialni kandidati za kakšno delovno mesto. Imate mogoče podatke za prejšnja leta, kakšen je bil odziv, so bile kakšne zaposlitve?
4: Imamo podatke, bile so zaposlitve. Bom rekla, vsak delodajalec je v današnjem času že vesel, če dobi kakšno zaposlitev iz sejma. In jaz mislim, da tudi vsaka zaposlitev zdaj šteje in da se vsakemu delodajalcu glede na težko pridobito kadro splača pokazati na našem sejmu oziroma se predstaviti. Ker tudi, če danes ne bojo dobili, so vidni in mogoče jih bojo pa tudi sami kontaktirali.
3: Še vedno pa delodajalci tule pri nas najbolj iščejo kaj? Kakšni poklici?
4: Najbolj so iskani tehnični poklici, najbolj to strojni, elektro, potem zdravstveni kader, to od zdravnikov, medicinskega osebja. Seveda pa iščejo tudi navadne delavce v predelovalni industriji, a žal trenutno pri nas, bom rekla, v naši evidenci imamo bolj malo takšnega kadra, ker nekateri so ranljivejše skupine. Problem pa je tudi, bom rekla, ker naši delodajalci nudijo pod 4 izmene. Problem je prevoz in pa problem je tudi plačilo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Na zaposlitvenem sejmu so se predstavljale tudi naše zdravstvene ustanove. Ustavili smo se pri zdravstvenem domu Trbovlje, ki ima na stojnici kar dolg spisek potrebnih kadrov. Katrina, kaj trenutno v zdravstvenem domu najbolj potrebujete?
2: V zdravstvenem domu najbolj potrebujemo zdravstvene delavce in pa tudi sodelavce. To so zdravniki, dermatolog, oftalmolog, psihiatra potrebujemo, pediatra. Imamo zelo dolg seznam, tako da potem medicinske sestre, diplomirane, srednje, reševalce. Smo učni zavod za vse poklice, od zdravstvenega tehnika, zobotehnika, doktorja medicine. Kar pomeni, da študente lahko tudi v našem zavodu upravljajo tudi obvezno prakso.
1: Kar nekaj mladih je danes tukaj, se je že kdo ustavil, pa kaj vprašal?
2: Ja, nekaj so se ustavili bolj malo, no, za poklice tele zdravstvene, ampak bolj nezdravstvene. No. Bolj druge stvari kot čistilke, če potrebujemo, kakšne informatike. Od zdravstvenih poklicov pa nekako ni zanimanje, no. Trenutno.
1: Svojo stojnico ima danes tudi komunala Trbovlje. Rok, zakaj ste se odločili, da ste prisotni na tem sejmu?
3: Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Dejansko gre za enega večjega zaposlovalca v naši regiji oziroma tudi samem mestu. Zdaj se nam nekako zdi prav, da se pokažemo, da smo tukaj, da smo na voljo vsem tem mladim, bom rekel, bodočim intelektualcem, da se lahko kaj pozanimajo, vprašajo, ker naša želja je vendarle, da domač kader ostane v domačem mestu.
1: Katera pa so tista delovna mesta, ki bi radi popolnili?
3: Ja, dejansko, tako kot smo kar velik zaposlovalec, imamo tudi, bi rekel, širok repertoar delovnih mest oziroma razpona področji, ki jih pokrivamo, tako da dejansko potrebujemo vsakogar, bom rekel, od elektrotehnika do strojnika, ekonomistov, informatikov,

0: Varnost, dejansko varnost, bližino doma in pa seveda poslanstvo, ki ga zaposleni delajo pri, bom rekel, dobavi tako toplote, vode, pitne, kot čistoče mesta.
1: Na zaposlitenem sejmu se predstavlja tudi, lahko rečemo, eno izmed najuspešnejših trboveljskih podjetij, COVID projekti, ki s svojimi izdelki preseneča tako naročnike, kot tudi našo zasavsko javnost. Nataša, kaj trenutno potrebujejo v najboljši trboveljski firmi?
2: Trenutno potrebujemo CNC operaterje, ključavničarje, varilce, tako da vsi, ki jih to področje dela zanima, lahko pošljejo na naš mail svoj življenjepis in se lahko potem dogovorimo za razgovor, ogled podjetja in za nadaljne možnosti zaposlitve.
1: Koliko izmenah poteka pri vas delo, verjetno je tudi terensko?
2: Včasih je tudi terensko delo, tega je sicer bolj malo, večinoma je delo enoizmensko, po potrebi tudi dvoizmensko.
1: So mogoče za podjetje, ki ima pač neko specialno dejavnost, potrebna tudi kakšna specialna znanja?
2: Za varilce je seveda potrebno, da znajo variti, zdaj, če imajo certifikat varilski, je še toliko bolje, drugače ga lahko tudi opravijo potem v sklopu zaposlitve, drugače pa želja po delu.

0: skupnosti. Obiskali smo ga tudi mi in se ustavili ob stojnicah delodajalcev.
1: Na sejmu se je predstavila tudi Hrastniška steklarna, ki sodi v Vajder grupo. Gospa Alenka, kaj danes tukaj predstavljate in predvsem, kaj je tisto, kar v steklarni potrebujete, katere kadre?
2: Danes se v bistvu sredotočamo bolj na mlade, ker ponovno v bistvu razpisujemo štipendije tako za srednjo kot višješolsko izobrazbo, seveda pa še vedno občasno tudi potrebujemo za sodelavce v proizvodnji. Trenutno so nam najbolj zanimiva delovna mesta, ki jih iščemo operater peči, na primer, to so večinoma elektrotehniki, pa tudi za področje vzdrževanja še vedno iščemo nekaj ljudi.
1: Kakšna beseda več o štipendijah?
2: Štipendije razpisujemo za tehnične poklice, se pravi strojni tehnik, elektrotehnik, pa seveda iščemo tudi orodjarje, torej vsi tisti, ki se ukvarjajo ali pa imajo interes za oblikovanje kovin, so pri nas seveda dobrodošli.
1: Se je že kdo ustavil, kaj spraševal za kakšno zaposlitev ali ga zanima samo material in tisto, kar imate na stojnici?
2: Ja, seveda naše steklenice vedno najprej pritegnejo, ne, ker smo znani potem, da delamo zelo zapletene ali pa zahtevne steklenice, ampak ja, seveda se tudi oglasijo, poprašajo za delo. Smo v bistvu tovarna, kjer imamo štiriizmensko delo, kar je v bistvu za marsikoga izziv, pa vendarle tudi iščemo seveda sodelavce v okolici.
1: Zraven steklarne je stojnica TKI Hrastnik, tudi oni imajo prosta delovna mesta in tudi štipendije. Aleš, mogoče najprej o tem, kaj trenutno v TKI potrebujete?
3: Trenutno potrebujemo predvsem proizvodne delavce, to so pri nas kemijski delavci. Zahteva se najmanj vsaj osnovna šolska izobrazba, tako da je pa to izmensko delo, tri izmene ali pa štiri izmene. Pa tudi kemijskega analitika, to je delo v laboratoriju, razvojni inženir, v bistvu vse po kemijski strani, inženirja kemijske tehnologije.
1: Verjetno tega kadra ni veliko v tem našem zaposlitvenem bazenu?
3: Ne, zelo malo je, zelo malo.
1: Se zato odločate tudi za štipendiranje?
3: Ja, v bližnji prihodnosti pa za naslednjo šolsko leto imamo plano, da bi štipendirali za kemijske tehnike, pa kemijsko tehnologijo in pa inženirsko tehnologijo.
1: Mladi kaj povprašujejo po vsem tem, kar ponujate? Ali pa tudi starejši, ne?
3: Večinoma starejši. Mladi se trenutno še ne zanimajo odlih. Spok osnovna šolska, bolj samo firc pasijo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V Delavskem domu Trbovlje je v sredo 7. oktobra organizaciji Zavoda za zaposlovanje območne službe Trbovlje potekal zasavski karierno zaposlitveni sejem, največji regijski dogodek, namenjen povezovanju delodajalcev, izobraževalnih ustanov mladih in vseh, ki iščejo nove karierne priložnosti.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Na zasavskem karierno-zaposlitvenem sejmu se je minulo sredo predstavilo več kot 60 delodajalcev in institucij iz Zasavja in širše. V nadaljevanju slišite, kaj je predstavila Slovenska vojska in kakšen je bil odziv dijakov, ki so obiskali delovski dom in njegovo okolico.
2: Na zaposlitvenem sejmu se vsako leto predstavi tudi Slovenska vojska in tudi letos so tukaj. Mitja, kaj zdaj tukaj predstavljate? S čim želite privabiti mlade, starejše?
3: Lep dan, se pravi, mi mladim predvsem ponujamo najprej v začetku brezplačne tabore zimskega in poletnega, da spoznajo vojaški poklic, starši pač poskrbijo, da jim popestrijo poletne oziroma zimske počitnice, na kar, če jim te tabori ustrezajo, lahko dobijo tudi pri nas štipendijo, katera znaša v prvem letniku srednje šole 370 evrov in na kar se lahko potem tudi odloča za poklice v Slovenski vojski, katerih imamo več kot 60.
2: In kaj so prednosti zaposlitve v Slovenski vojski?
3: Prva prednost je, bom rekel, da je neka socialna varnost zaposlenih, imamo pač redni dohodek. Drugo, kar bi poudaril, je, da se ne nahajamo v pisarnah, ampak smo večinoma v naravi, na svežem zraku, v gibanju. Vsako jutro imamo kondicijsko vadbo, vzdržujemo telesno kondicijo, kar pomeni tudi, da je to priporočljivo za naše zdravstveno stanje. Neprestano si v družbi, delamo v kolektivu, vsak dan je drugačen in tisti, ki se pač odloča za vojaški poklic, mu ne bo žal.
2: Tule sem naletela na dijake srednje šole Zagorje. Zakaj ste danes prišli?
4: Ja, tako so nam profesori rekla, ne, da moramo malo priti pogledati, ko bomo delali v prihodnosti, pa smo se prišli malo pozanimati. Ne.
2: In kaj ste ugotovili?
4: Ja, da ne je neč faksu, ne, da so v bistvu sam srednje šole. Ne. Tako da, ne vem, sem pa zavrtel kolo sreče, pa sem zadel neki obesek zaključil, evo ga, ker zanimivo, ne. Zdaj je pa še on rad kaj povedal.
2: Kakšen vtis daje tole vse skupaj na vas? A ste kaj zanimivega tukaj najdeli?
5: Pa ja, pa ne.
2: Recimo, kaj je zanimiv?
5: Ja, ne vem, tam smo bili zunaj par policajih, smo malo pse gledali pa tako da je bilo kar lušno.
2: Kaj pa poklici prihodnosti, to, kar se tukaj predstavlja, pa tist, kar iščejo delodajalci, je kaj zanimivega?
5: Zdaj za mene osebno ne, drugač pa za kirga, ko pa išče, pa da slušam, pa v redu, ja.
1: S tem zaključujemo današnjo oddajo, sprehod po zasavskem karierno-zaposlitvenem sejmu.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo delno do pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmedno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja temperatura 20 stopinj.
6: Na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del je oviran promet. V noči na sredo med 20. in 5. uro bo zaprta dolinska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz je urejen preko Škofljice. Prav tako bo v noči na sredo med 22. in 34. uro zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim. V četrtek bo med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka, Gorenja vas ter predor Sten zaradi vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skiro Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skiro Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarevič, Najd Zupančič in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Fizioterapija v Kisovcu tudi uradno odprta. Andrej Štuhec ostaja na čelu knjižnice Litija. Popoldne bo pretežno jasno. Župan občine Zagorje v Savi Matjaž Švagan in direktor zdravstvenega doma Zagorje v Savi Borivoj Garden sta včeraj slovesno predala namenu nove prostore enote fizioterapije v Kisovcu. Zdravstveni dom je novo enoto odprl v prostorih nekdanje pošte, ki jih je lani odkupila občina in s tem postala lastnica celotne stavbe, v kateri sta poleg fizioterapije še enota knjižnice in krajevna skupnost. Občina Zagorje ob Savi je za nakup prostorov odštela 111.900 evrov, skupna vrednost ureditve in opreme, ki jo je zagotovil zdravstveni dom Zagorje, pa je znašala 125.000 evrov. Kot je ob odprtju dejal direktor zdravstvenega doma Borivoj Garden, gre za bistven del zdravstvene oskrbe, ki mora biti dostopna tudi prebivalcem, ki so vse in okolice. Odprtje ni pomembno zgolj zaradi novih prostorov, ampak zaradi širitve dejavnosti fizioterapevtske obravnave, povečanja kapacitete, s tem pa želijo zagotoviti večje število obravnav in prispevati k skrajševanju čakalnih dob. Občinski svet občine Trbovlje je na zadnji seji potrdil začetek javne razprave prvega predloga proračuna za leto 2027, ki bo trajala do 22. oktobra. Prihodki so s prvim predlogom proračuna načrtovani v višini 26.781.676 evrov, kar je 28,99% več, kot je bilo realiziranih v letu 2025 in 8,55% manj, kot je bilo načrtovanih v letu letu. Odhodki pa so načrtovani v višini 31.738.142 evrov, kar je 56,57% več, kot je bilo realiziranih v letu 2025 in 7,89% manj, kot je bilo načrtovanih letos. V letu 2027 načrtujejo zadolževanje v višini 3.196.318 evrov za lastni delež projektov nadgradnje osnovne šole Trbovlje in hidravlične izboljšave vodovodnega sistema ter za nakup nepremičnega premoženja. Eden izmed bistvenih elementov planiranja v prihodnjem letu so tudi sredstva za stroške dela v skladu s prenovljenim sistemom plač v javnem sektorju. V letu 2027 se bodo stroški plač povišali v januarju in avgustu. Pripombe in predloge na prvi predlog torej pričakujejo na občini do 22. oktobra. Andreja Štuhec bo tudi prihodnjih 5 let vodila knjižnico Litija. V prihajajoči mandat vstopa realistično, vendar z novimi pričakovanji in načrti.
2: V naslednjem mandatnem obdobju bo glavnina teh prizadevanj seveda usmerjena k kvalitetnemu in strokovnemu delu. Je pa tudi gotovo bo zanimivo, ker bodo tukaj novi sodelavci, ki bodo prihajali v knjižnico. Seveda si bomo močno prizadevali tudi svoje ustanovitelje prepričati, da bodo to naše delo, pa programe in projekte podpirali in verjeli, da je knjižnica zares zrcalo te naše skupnosti.
1: Največji dolgoročni izziv ostaja prostorska stiska osrednje knjižnice v Litiji.
2: Prostorska stiska knjižnico Litija, se pravi osrednjo knjižnico, spremlja že dalj časa. Najprej to niti ni bilo tako očitno, ker smo šele leta 2002 to stavbo, kjer delujemo, tudi dokončno prenovili. Ampak ko obiskujemo in spoznavamo druge knjižnice, ki pa so doživele prenove in širitve, nam je jasno, da slej ko prej to čaka tudi našo. Jasno pa bi morala to biti seveda tudi skupnosti, torej našim odločevalcem. Ureditev primernih prostorov za osrednjo knjižnico v Litiji seveda ostaja moja oziroma naša glavna želja. In to predvsem zaradi bralcev, ki si zaslužijo, da je osrednja kulturna ustanova v kraju, ki sprejema obiskovalce od jutra do večera, prostorna in sodobna, in da se vanjo stekajo različne zanimive vsebine, ki nas pa vse bogatijo in, ne rečem, usrečujajo.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju pretežno jasno s temperaturami do 15 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo okoli 6 stopinj, najvišje dnevne do 18.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Radio Aktual KUM.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual KUM.
0: Radio Aktual KUM.
6: Poslušajte in uživajte.

0: Punctual cum.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Danes bo delno do pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje. Najvišja temperatura 20 stopinj.
2: Pozdravljeni. Na cesti med Izolo in Strunjanom promet poteka izmenično enosmerno zaradi del. V noči na sredo bo zaprta Dolenjska cesta proti Ljubljani med Šmarjem Sapom in Malencami zaradi del. Obvoz je urejen preko Škofljice. Prav tako bo v noči na sredo zaprta Štajerska cesta proti Celju med Blagovico in Vranskim. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Markovič.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi koordinatorki akcije za Slovenijo Manj svečk za manj grobov, Tanji Braj, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav pa tudi seveda Primožu Ježevarju, predsedniku Fundacije Svečka.
5: Lepo dobro
3: pozdravljeni.
5: Jutro.
3: Dobro jutro. Danes bomo nekaj besed spregovorili o eni taki posebni dražbi. Pa najprej, zakaj gre za vse tiste, ki mogoče niso zasledili na družbenih omrežjih še?
5: Ja, akcija je bila v bistvu v Zasavju tako uspešna v preteklosti, da imamo prostovoljce in en kup enih idej vsako leto na novo zraven, in ena izmed najbolj takih pronicljivih idej letos je bila, da bi pa naredili javno dražbo, kjer se vse, kar bomo zbrali, namen v bistvu za dobrodelne namene, tako kot smo že navajeni v tej akciji. In ne bote verjeli, pristopil je sam Primož Roglič, naš zagorski zasavski ponos, ki nam je daroval eno izmed njegovih zadnjih smučk, ko je skako. Vemo, da je imel takrat potem tudi eno nesrečo, pa se je potem odločil, da je gre v kolesarstvo, kar nam je za Savcem po moje odlično, ker tam se je res najdel in prinaša takšne rezultate. In zelo smo bili veseli, da se je Primož odločil, da pristopi k tem, da to smučko, in da bomo lahko tudi s tem pomagali tistim, ki jasno so pomoči potrebni.
3: Za koga se bo zbiralo? Šlo bo za dražbo. Komu bo namenjen najprej, da povemo še izkupiček?
4: Ja, izkupiček bo namenjen zdravstvenemu domu Zagorje. Kot vemo, so imeli srečo, zgorel jim je novo reševalno vozilo, tako da letošnja akcija je namenjena zdravstvenemu domu, kupili pa bojo respirator in ostalo opremo.
3: In za to bomo lahko poskrbeli tudi vsi mi, seveda z dražbo. Tudi na našem radiju bomo dražbo spremljali, tako da bojo poslušalci imeli pregled nad samo dražbo. Kdaj bo dražba objavljena, kje bo objavljena in kako bo potekala?
5: Ja, evo, lahko premierno povemo, da dražba je objavljena zdaj, v tem trenutku, tako da tisti, ki ste pripravljeni sodelovati tukaj zraven, imate možnost dobiti Primožovo smučko. Jaz mislim, da je to en tak, bom rekel, artefakt ali pa ena taka zadeva, ki bo ostala, je zelo zgovorna, zelo veliko pove, zelo veliko zgodovine je tukaj zadi, in da sem prepričan, da bi marsikdo to smučko imel doma, da bi lahko povedal, ali pa tudi, bom rekel, za podjetja je možnost, za organizacije, da jo lahko dobijo. Mislim, da je to odlična priložnost. No, in od zdaj naprej dražba poteka, končala se bo pa 31. to pomeni pred 31. oktobra, pred 1. novembrom, smo rekli tukaj, da za 1. november bomo to zadevo razglasili, in do takrat je možnost, da se posamezniki, ki bi želeli, prijavijo, da povejo svojo ceno, za koliko bi radi dali, in ja, vse vemo, kako dražba poteka, pa na kak način.

0: IT skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo o posebni dražbi, z menoj pa Primož Jelševal, predsednik Fundacije Svečka in pa nacionalna koordinatorka akcije Manj svečk za manj grobov Tanja Brajer. Kam pa moramo odklikati, če želimo preveriti, kakšno je stanje na dražbi, ali pa če želimo sami sodelovati na tej dražbi?
2: No, za tiste, ki bi radi v bistvu se sodelovali pri tej licitaciji, je ta zadeva poteka na naši spletni strani manjsvečk-manjgrobov.si, ali pa tudi če v Google samo tipkate manjsvečk za manj grobov, boste prišli do te strani. Tam je tudi taka spletna forma, kjer posamezniki, podjetja, organizacije vpišejo, koliko bi bili pripravljeni dati, in jasno, najvišja ponudba potem tudi vodi, imate tudi tam celotno zgodovino, da boste videli, kakšne cene so, in da boste videli, ali je tista vaša ponudba tista prava, za katero lahko potem pričakujete smučko. Ne? Tudi pogoji so objavljeni vsi gor, potekalo bo pa do 31. oktobra do 12. ure, s tem, da je na koncu malo trika, ne, da ne bojo vsi čakali na konc, že prej malo razmislite, ker če bo to v zadnji minuti ali pa v zadnjih petih minutih licitirali, se potem podaljša za 5 minut. Ne čakati na 31. na 12 uro, ampak si lahko že prej zamislite vašo številko, koliko bi darovali.
1: Da pa si jo bodo naši poslušalci lažje zamislili, pa lahko pridejo 17. oktobra tudi na dobrodelni koncert, kjer bo ta smučka tudi predstavljena.
3: Ja, tako je. 17. oktobra imamo koncert v Kisovcu, Dom Svobode. Lepo vabljeni. S sabo bomo imeli smučko, še enkrat bomo vse povedali, predstavili, lahko jo boste videli in s tem še več ponudili.
2: Še to mogoče povedati, na koncertu, ki je že tudi dobro oglaševan, bojo naši najboljši orleki in žurka bo taka, da jedijo. Gre pa za absolutno, bom rekel, humanitarni koncert, vse, kar bo zbrano, vse, kar bodo posamezniki tam dali, lahko bodo darovali, lahko bodo tudi kaj kupili za popit, vstopnine ni, so pa dobrodelni prispevki in vse, kar bomo zbrali, bo tudi namenjeno za to reševalno vozilo in opremo in jasno za respirator na koncu. Jaz bi se zelo zahvalil tudi organizatorjem, tudi Orlekam, tudi vsem ostalim skupinam, pa prostovoljcem, ki tukaj sodelujejo, ker to je kar konkretno delo. No? In pričakujemo veliko ljudi, pa žurka bo.
1: Vam želim uspešno dražbo in da se zbere seveda čim več denarja, torej za respirator in opremo zagorskih reševalcev. In pa seveda ne pozabite, dražbo bomo spremljali tudi na našem radiju. Srečno, Tanja, in srečno, Primož.
2: Hvala lepa za ovila.
3: Hvala.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
5: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
6: Danes bo delno do pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmedno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje. Najvišja temperatura 20 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Brežicah pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.
2: Novo na aktualu.

0: Tako prijetna energija, ko nas je obiskala Severina, in upam, da se v našem studiu oglasi preko čez 19 let. No, ampak dajmo zdaj le se pocrkle čez eno njeno, mili moj, potem pa sledi paket svežih novic.
1: Mili

0: znaš kako, više od života.
1: Aktual.

0: Aktuál. S popolnim občutkom.
1: Aktuál. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Predlagani datum referendumskega odločanja je 6. december. Na seji se bo seznanil še z odstopno izjavo, ki jo je poslanec Boris Mijić podal v ponedeljek. Po petih letih sodelovanja ansambel Saša Avsenika v začetku prihodnega leta zapušča pevec Luka Sešek. Ansambel že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zased, prepoznavane tudi onkraj meja Slovenije. Ansambel se sicer 19. decembra zimsko pravljico vrača v Areno Stožice. Teja Košir, ki je v nedeljo po noči sporočila, da bo v formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru delovala kot nepovezovana poslanka, si je premislila. Potrdila je, da se poslanski funkciji odpoveduje, svojo odločitev pa že zapisala in podpisala ter oddala v vložišču državnega zbora. 3 minute čez 20. Noč, ki je pred nami, bo malenkost oblačna, no zjutraj na vzhodu ni izključena tudi kakšna kaplja dežja, drugod pa bo jasno oziroma ponekod zmerno oblačno. Jutranje temperature od 3 pa vse tja do 8 stopinj, čez dan bo sončno z nekaj oblaki na nebu, najvišje dnevne temperature od 17 do 20. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Okvara vozila se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi pranja predorov bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz je možen preko Škofljice. Srečno in varno na vaše poti voščim še naprej, če vas karkoli zmoti, pa nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

0: Hrvati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživo Nuša Cerar.
2: Hej, kaj je aktualec, res je. Nuša sem v vaši družbi. Danes se je veliko pri nas govorilo o Severini in prav je tako. No, ampak v nadaljevanju rečemo še kakšno o našem rojstnem dnevu, ki se zgodi že preko čez dva meseca. Tako, če malo pohitimo, čez mesec pa pol. Tako da jaz upam, da ste že šibali po svoje vstopnice. Zakaj? Več o tem pa v nadaljevanju tele ure.
3: Moja mala sladka skrivnost.
4: Aktual.
5: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Vec, vse sem stavil na njo. 15 minut čez 8, dober večer. Ja, dragi moji aksalovci, samo še en dan imate časa, da greste po najcenejšo vstopnico, kaj ti na voljo so samo še do 14. oktobra, tako da šibite na top event ali pa na vse petrole po Sloveniji. V glavnem, po tem dnevu vstopnice ne bojo več toliko pocen, tako da vsi tisti, ki ste z Gorenjske, tako kot jaz, a veste, euro po euro, palača. V glavnem, aktualen koncert se zgodi 4. decembra, tako da čez dober mesec in pol štartamo že ob 17. uri pred samo dvorano oziroma areno Stožice. Rdeča preproga bo tam, po njej se bodo sprehodili slovenski estradniki in nastopajoči, tako da bo lušten, že lani je bilo ful lušten. Oziroma, meni je bilo vse lušten razen takrat, ko so prišli parkerli. In zdaj vam bom povedala nekaj, kar vam še nisem. V glavnem, mene je ful strah parkerlov. Ampak tako res ful. In v glavnem, ko sem jaz zvedla, da bojo pač prišli parkerli tla, tja sem upozorila Matijasa in ostale sodelavce, da pač me je ful strah in da hočem, da so ob meni. V glavnem, ampak itak je bilo vsem to skupaj malo smešno. Zdaj vsi tisti, ki se tega bojite, pol veste pa, če govorim, v glavnem. In samo, da sem zaslišala tiste zvonce, kar zmrzim je. Vece, kaj sem naredila? Tam so bila ta sponzorska vozila in jaz sem stekla v ta avto, sponzorski avto, in vsa vrata sponzorskih avtomobilov so pač ponavadi odprta, ne? In jaz sem zaprla vsa štiri vrata in sem se noter skrila. Ne sprašujte. Tako da, če me slučajno lani kdo videl, da sem tam v avtu, to je bilo zaradi parkenlov. V glavnem, tako da ne vem, upam, da jih letos ne bo. Glede na to, da je to 4. december, to je en dan predem, pride Miklavš. Tako da, v glavnem, šefi, ne rabi biti parkenlov. V glavnem, tako da, evo, če se bom skrivala kje v kakšnem avtu ali pa v kakšnem jarku, bo to zaradi parkenlov. No, ampak upam, da jih letos ne bo. Vem pa, da bo tam en kup glasbenikov, vsaj 19 jih pride za častitljivih 19 let aktuala. In jaz se veselim, da se srečamo, da se podružimo, da se objamemo, da si izmenjamo kakšno lepo besedo, naredimo kakšen selfie za spomin in pa predvsem, da uživamo, pojemo, plešemo in tiste 4 ure pozabimo na vse skrbi. Boste z nami?
1: Radio Aktual Kum. V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

od 17 pa vse tja do 20. Najtopleje bo seveda na obali, drugače pa v tem trenutku Črnomelj 6 stopinj, Trbovlje 8, 9 na Bledu, okroglih 10 v Slovengradcu. Ok, skak na slovenske ceste, okvara vozila se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je pred Bičem proti Novemu mestu oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Štajerska avtocesta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru nocoj zaprta. Popolna zapora bo med 10. uro in vse tja do 4:30 ure zjutraj. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo popolna zapora v noči na četrtek. Zaradi pranja predorov bo zaprta Dolenjska avtocesta, nocoj oziroma je že zaprta, od 20. ure pa vse tja do 5. ure obvoz je možen preko Škofljice. Če ste kje opazili še kakšno policijsko, radarsko kontrolo oziroma nam bi radi sporočili kaj drugega, nič 80 13 nič 2.

Daniela Martinovič, lepa ostani. Dobro večer, pol devetih je že odbila ura, noč, ki je pred nami, pa malenkost jasna, malenkost oblačna. V glavnem ni danina, v shodu lahko zjutraj pade tudi kakšna kaplja dežja, je pa drugače jutri pred nami en tak lep dan, nekaj oblakov, nekaj sonca, zjutraj živo srebro pokaže od 3 do 8.

0: 10 minut pred 9. Dober večer, dragi moji. Če ste še za nekaj dobre glasbe, vse veste tako lepo. Celem dnevu smo že vsi utrujeni od vsega, tako da glasba je tisto zdravilo, ki nas umiri, ki nas pravi v dobro voljo in pa nariše še kakšen dodaten nasmešek na naš obraz. Pa jaz so bile 80-ta the one leta, ne vem, jaz takrat, če nisem bila rojena, tako da, če se strinjate, sem javte na tajnico na nič 4, 30, 40, 50.
1: Ja bom, kad si tu, ja kada te ne, za svaku moju pjesmu ponestan.
0: No, to je pa za tiste, ki nismo iz 80-ih. Ne, hejte se, za vse je, je pa res, da, ja, najstnice skačejo pod odrom. Zaljubljene so, ja, v Jakova. V glavnem, kmalo bom imel koncerte po Sloveniji, razprodane dvorane. Tako da, ja, je nekaj na njim, bi lahko rekli. Evo, sem že dobila en SMS, 80-ta so bila ta prava leta. Marička, ste hitri. V glavnem, zdaj lepo najprej magazin in Koko Loko.
2: Moja mala sladka skrivnost.
3: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlagata razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga na že sklicani seji državnega sveta. Nemška policija je pridržala dva turška državljana, osumljena požiga satelitske komunikacijske postaje. Na Poljskem konec septembra je v ponedeljek sporočil poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo osumljencema sodili na Poljskem, nemška policija pa naj bi v povezavi z incidentom pridržala še dve osebi. Športni park v Domžalah je gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Noč, ki je pred nami, bo oblačna, no na vzhodu zjutraj ni izključena tudi kakšna kaplja dežja, drugače pa jutranje temperature od 3-8 stopinj. Jutri čez dan bo sončno, pa tudi nekaj oblakov bomo deležni, najvišje dnevne temperature vse tja do 20.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Štiri minute so čez 21. Okvara vozila pa se je zgodila na Štajerski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi pranja predorov pa zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence vse do 5. ure zjutraj. Obvoz je možen preko Škofljice. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru pa bo danes popolna zapora med 10. uro zvečer pa vse tja do 4:30 ure zjutraj. Srečno in varno na vaši poti, če vas kje slučajno še karkoli zmoti, 080 13 02.

0: dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Torek je danes, tako da lahko se tolažimo, da smo skoraj na sredini tedna. Jutri bomo v bistvu že čez polovico, tako da recimo, da smo skoraj. Še trikrat v službo, pa bo tukaj zaslužen vikend. Do takrat pa si krajšajmo čas z mislijo nanj ob dobri glasbi. Dober večer, lepo, da smo skupaj.
3: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v tokratnem namigu za premik. V sredo 14. oktobra se lahko odpravite v Ljubljano na lov za zmaji po mestnih ulicah. Ob 16.45 uri si lahko ogledate še predstavo Ognjeni ponor zmaja. Če vas bolj kot zmaji zanimajo tehnološke zagate in vprašanje, kako dohajati vse hitrejši razvoj umetne inteligence, vas bo nasmejala nova monokomedija Perice Jerkoviča. Premiero predstave si lahko ogledate v City Teatru ob 20. uri. Več pa si lahko preberete na cityteater.si. Tretji predlog pa je za vse, ki vas zanima prihodnost vodenja in dela z umetno inteligenco. Združenje delodajalcev Slovenije v sredo 14. oktobra med 14. in 15.30 uro pripravlja brezplačno spletno delavnico Ohranimo človeško vodenje v digitalnem svetu. Namenjeno je vodjam in kadrovnikom. To so moji trije namigi za premik. Izberite svojega in preprosto uživajte. Do naslednjič!

0: Ljubi, ljubi me, Tilen Lotrič, 28 minut čez 21, Škofja Loka, Šentjur, Ormož 7 stopin, v Novi Gorici 11, Kozje 8, Ribnica na Dolenjskem 6 stopin. Po noči bo malenkost več oblakov na nebu, zjutraj je ponekod jasno, drugod oblačno, no na vzhodu države pa možna tudi kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopin, drugače pa jutri čez dan na zahodu delno jasno, drugod oblačno, no čez dan pa nekaj več sonca, najvišje dnevne temperature od 17 do 20.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lepo zdrav še vsem tistim, ki šofirate v družbi Aktuala. Zaradi pranja predorov bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani vse do 5. ure zjutraj. Obvoz možen preko Škofljice. Med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolna zapora nocoj vse tja do jutrišnjega dne do 4:30 ure. Če vidite še kakšno policijsko ali pa radarsko kontrolo, nam jo pa le zaupajte in zašpecajte. Na nič 80 13 02.

izplačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: 20 minut pred 10. Dobar večer, draga družba. Čas je, da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, preden napoči jutro. Jutro donosi kraj. V glavnem, ko izvemo, kdo je dobil več klikov. Moram pa povedati, da za enkrat z 58% vaših glasov vodi tale duet.
2: Tu na jores mi kerida, tu na jores po...
1: Goran Karan in Oliver Dragojevič pojeta o temu, da naj... Ta deklica ne joka, ker odhaja fant v vojno. Lepa je, lepa je. No, na drugi strani pa pesem z naslovom Nije vredno, sine moj.
3: Nije vredno, sine moj, život dati voljenoj, ako suđena ti nije.
1: Na drugi strani še en prekrasen duet, Kemal Monteno in Dušan Svilar.
3: Iznad njih budan človek svoje volje.
1: 43% glasov ste namenili njima. Bomo videli, kaj prinese jutro. Tisto, ta izglasovano, slišimo jutri v jutrenem programu v celoti. Na jutri pa že nov glasbeni dvoboj, ki ga bomo... Sem hotla reči, razpotegnili v vikend. Čiste me zmedal. V glavno. Torkov, glasbeni dvoboj. Skočaj na našo spletno stran Facebook in Instagram.
4: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
4: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi, čas je za paket svežih novic. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Predlagani datum referendumskega odločanja je 6. december. Na seji se bo seznanil še z odstopno izjavo, ki jo je poslanec Boris Mijić podal v ponedeljek. Po 5 letih sodelovanja ansambel Saša Avsenika v začetku prihodnjega leta zapušča pevec Luka Sešek. Ansambel že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zased, prepoznavane tudi onkraj meja Slovenije. Ansambel se sicer 19. decembra zimsko pravljico vrača v Areno Stožice. Teja Košir, ki je v nedeljo po noči sporočila, da bo po formalni razrešitvi iz mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru delovala kot nepovezana poslanka, si je premislila. Potrdila je, da se poslanski funkciji odpoveduje, svojo odločitev pa že zapisala in podpisala ter jo oddala v ložišču državnega zbora. 5 minut manjka do 10, nočke pred nami bo oblačna, jutri zjutraj nekaj megle, nekaj oblakov, ponekod tudi nekaj dežja, drugače pa čez dan en tak lep jesenski dan, nekaj več sonca, pa tudi nekaj oblačnosti bomo deležni od 17 do 20 stopinj, pokažejo termometri čez dan. Pa še skok na slovenske ceste, zaradi pranja predorov bo zaprta dolenska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcep Malence proti Ljubljani vse do 5. ure zjutraj, obvoz pa možen preko Škofljice. Med Blagovico in Vranskim, torej na Štajerske avtocesti proti Mariboru, pa bo danes popolna zapora vse tja do 4:30. Srečno in varno v družbi Aktuala, voščim do cilja.

0: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
1: Tako le, dragi moji, jaz se v tem trenutku poslavljam, mikrofon predajam Jeleni Rozgi. 4 minutke še manjkajo do 10. Se slišimo zopet jutri in pa uživajte še v zadnji poslastici v današnjem druženju.

Neka živim, kako živim, ako dušu, tako smirim. Davor Adolfin aktualu, pa je tudi 13. oktober prišel do svojega konca počasi, oziroma bo kmalu. Do tele uri še prej se vam pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. V naslednji uri pa pogledamo, katero horoskopsko znamenje v letu 2027 čaka sreča.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bo vas danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največji, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in signala, na kakšen način in zakaj. Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej, ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesla, torej 3 milijone avtomobilov mora Maskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Kolumbija je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta vzporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter pol dnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drseča povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šipkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralah na Galapagosu so zelo priročne, ker so otoki praktično na ekvatorju. Ko korale rastejo, gradijo skelet iz kalcijevega karbonata s primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1851 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili z interne dokumente Nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalitätamt, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšibkejši člen. Če se na katerikoli točki uporabi SMS, je to precej ranljiva zadeva. SMS je enostavno prestreči in ga tudi uporabiti. Najbolj enostavno pa je, da med pridržanjem, med tem, ko te nekdo zaslišuje, drug pregleda tvoj telefon in se poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej Alexa levo desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Tech so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalniki in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranje ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo v svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih vzorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi reklamo za plenice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potakniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredoval je tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, da večina sveta ne mara Elona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Elona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na upoklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno. Kitajska je najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke. Prepoved bo začela veljati prihodnje leto in bo prizadela vozila s potopnimi kljukami, ki za delovanje potrebujejo napajanje. O prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vsaj 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obenem mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi upoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla navodil ne bo držala, potem bodo Tesla z cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, kar ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent dodaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual kum.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila z izplačili za intervencije v čebelarskem sektorju za programsko leto 2026. Skupno je bilo za to izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, od tega okoli 700 tisoč evrov čebelarjem, 555 tisoč evrov pa izvajalcem v sklopu javnih naročil. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes podpisi volilcev vložil kandidaturo za župana ter kandidatni list za mestni svet mestne občine Ljubljana in svete četrtnih skupnosti. Na prihajajočih lokalnih volitvah si želi zmage v prvem krogu in večine v mestnem svetu. Pri razvoju Ljubljane pa je napovedal sledenju viziji Ljubljane 2045. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Sriče stigne, dobro večer družba, 11 je odbila ura, da je Arlič, se družim z vami in v naslednji uri vam zaupam, katero horoskopsko znamenje v letu 2027 čaka sreča. To je napovedala Baba Vanga, še vemo, kdo je to, vam zaupam v nadaljevanju.

noć za grijeh i ti dobar večer. Kdo je že bila baba Vanga? Ja, bila je bulgarska jasnovidka, ki je živela med letoma 1911 in 1996. Zaradi domnevnih vizij prihodnosti pa so ji mnogi pripisovali različne prerokbe. Še danes se njeno ime pogosto pojavlja v zgodbah o tem, kaj naj bi nas čakalo o prihodnosti. Tokrat pa so v spredju astrološka znamenja in leto 2027.

Zelena dežela, Viktori, dober večer. No, zdaj pa kot obljubljeno, končno, katero znamenje v letu 2027 čaka sreča? Če ste rojeni v znamenju vodnarja, potem bodite pozorni. Po napovedih, ki jih pripisujejo babi Vangi, naj bi bilo leto 2027 za vas še posebej ugodno. Čakale naj bi vas velike spremembe, novi začetki in priložnosti, ki bi lahko vaše življenje obrnile v povsem novo smer. Seveda gre za astrološke napovedi, ki jih je treba jemati z rezervo.

Jesen je, pa še res je jesen, 13. oktober gre počasi proti svojemu koncu in dajmo dokončati tole o vodnarjih, ki jih v prihodnem letu čaka sreča. Jaz sem vodnar, upam, da ste vi tudi. Vodnari prihodnje leto naj bi se po teh napovedih premaknile tudi stvari, ki so že dolgo stale na mestu. Govora je o karieri, financah in novih priložnostih. Morda bi lahko prav tvegana odločitev, o kateri že dolgo razmišljate, odprla vrata nečemu novemu. Napovedi omenjajo tudi ljudi, ki bi lahko pomembno vplivali na vašo prihodnost.

lažu, da sem te zaboravio, ljubavnici, ki pa bodo 17. To je to soboto nastopili v Lendavi. Pa dokončajmo tole za vodnarje. Prihodnje leto 2027 naj bi bilo leto večje osebne svobode in samozavesti za vodnarje. Po teh astroloških razlagah naj bi lažje zaprli stara poglavja in se odločili za spremembe, ki si jih želijo že dolgo. Morda na področju ljubezni, morda pri delu ali pa preprosto v načinu življenja. Če ste vodnar, boste morali na odgovor počakati še nekaj mesecev. Bomo videli, ali bo leto 2027 res prineslo toliko sprememb, kot napovedujejo astrologi in Baba Vanga.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila z izplačili za intervencije v čebelarskem sektorju za program leto 2026. Skupno je bilo za to izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, od tega okoli 700 tisoč evrov čebelarjem, 555 tisoč evrov pa izvajalcem v sklopu javnih naročil. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes podpisi volilcev vložil kandidaturo za župana ter kandidatni list za mestni svet mestne občine Ljubljana in svete četrtnih skupnosti. Na prihajajočih lokalnih volitvah si želi zmage v prvem krogu in večine v mestnem svetu. Pri razvoju Ljubljane pa je napovedal sledenju viziji Ljubljane 2045. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Novice Svet 24.

novo uro in nov dan. Dober večer, družba. Že smo 14. oktobra, te Arlič se še vedno družim z vami. In okolikor niste bili včeraj, zdaj že včeraj popovdne z nami na Aktual TV-ju, si lahko pogledate posnetke že na našem Instagramu, Facebooku, TikToku. Obiskala nas je Severina.

Levi Tole na Aktualu, dober večer. Pa poglejmo malo statistiko. Zakaj Slovenci porabimo največ denarja? Statistika kaže, da največ denarja ne porabimo za oblačila ali zabavo, ampak za prevoz. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so gospodinstva, zdaj že kar nekaj časa nazaj, v letu 2022, za prevoz v povprečju namenila kar 5110 evrov na leto, kar vključuje tudi nakup vozil. To je približno 426 evrov na mesec. Na drugem mestu je bila hrana in brezalkoholne pijače, za katere pa je gospodinstvo v povprečju namenilo 4077 evrov na leto.

Doris Dragovič, dober večer. Je koliko pa Slovenci zapravimo za oblačila? Ja, za mnoge je to prava mala razvada. Po podatkih Eurostata je leta 2024 kar 45% Evropejcev prek spleta kupilo oblačila, športna oblačila, čevlje ali pa modne dodatke v obdobju 3 mesecev pred raziskavo. Oblačila so bila tako najpogosteje kupljena skupina izdelkov prek spleta.

Branim se, Boris Novković na aktualu. Dober večer. Ja, še ena navada, pri kateri denar hitro odteka, pa je naročanje hrane. Po podatkih Eurostata je leta 2024 21% evropejcev prek spleta naročalo hrano iz restauracij, hitre prehrane ali gostinskih ponudnikov v 3 mesecih pred raziskavo. Ko prištejemo še kavo na poti, malice in nakupe v trgovini, se lahko vsakodnevni izdatki hitro naberejo.

še ena zanimiva številka za na konec tele ure. Slovenska gospodinstva so leta 2022 za življenjske stroške in druge potrošne izdatke v povprečju porabila 24.329 evrov na leto. To je približno 2027 evrov na mesec na gospodinstvo. Največji delež so predstavljali prevoz, hrana in brezalkoholne pijače ter stroški bivanja. Seveda gre za povprečje, zato se dejanska poraba med gospodinstvi precej razlikuje.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes podpisi volilcev vložil kandidaturo za župana ter kandidatni list za mestni svet mestne občine Ljubljana in svete četrtnih skupnosti. Na prihajajočih lokalnih volitvah si želi zmage v prvem krogu in večine v mestnem svetu. Pri razvoju Ljubljane pa je napovedal sledenju viziji Ljubljane 2045. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, hokezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Nemška policija je pridržala dva turška državljana, osumljena požiga satelitske komunikacijske postaje. Na Poljskem konec septembra je v ponedeljek sporočil poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo osumljencema sodili na Poljskem, nemška policija pa naj bi v povezavi z incidentom pridržala še dve osebi. Športni park v Domžalah je gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Po 5 letih sodelovanja ansambl Saša Avsenika v začetku prihodnjega leta zapušča pevec Luka Sešek. Ansambl že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zased, prepoznavane tudi onkraj meja Slovenije. Ansambl se sicer 19. decembra zimsko pravljico vrača v areno Stožice. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

14. oktober, Marko Škugor je bil tole na aktualu, sve moje, tvoje je, dober večer, ena je odbila ura in danes je med drugim svetovni dan vida. Zato bomo kakšno besedo o vidu rekli prav v tejle uri.

Stare slike, rišpet. In ko smo ravno pri slikah, kako pomemben je naš vid? Ja, vid je eno tistih čutil, ki ga pogosto začnemo zares ceniti šele takrat, ko se pojavijo težave. Z očmi vsak dan beremo, vozimo, gledamo televizijo in prepoznavamo obraze svojih najbližjih. No, svetovni dan vida, torej danes, pa nas opozarja, kako pomembni so redni pregledi in dostop do očesne oskrbe. Mednarodne organizacije opozarjajo, da ima več kot milijarde ljudi po svetu težave z vidom, pri katerih ustrezna oskrba še ni zagotovljena.

Koliko časa pa gledamo v zaslone? Ja, računalniki, telefoni, tablice, televizori, vse to je postalo del našega vsakdana. In marsikdo že zjutraj najprej pogleda na telefon, nato pa več ur preživi pred računalnikom, zvečer se sprošča ob televiziji, skratka, pri dolgotrajnem gledanju v zaslon.

Je očala pa niso samo modni dodatek. Zdaj nekateri očala nosijo že od otroštva, drugi jih potrebujejo šele z leti. Pri tem ni pomembno, ali zberemo velika, majhna, črna, barvita. Najpomembneje je, da z njimi dobro vidimo. Spremembe vida se lahko pojavljajo postopoma, zato jih včasih niti ne opazimo takoj. Redni pregledi pri strokovnjaku za oči so pomembni tudi takrat, ko se nam zdi, da še vedno vidimo odlično.

0: Actual cum.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

Tako ti spava z desne strane, ja dajte pogledat, da ni slučajen kak sosed ali pa soseda. Skratka, da zaključimo tole uro, še majhne navade za zdrave oči. Za oči lahko veliko naredimo že z majhnimi vsakodnevnimi navadami. Pomembni so odmori, med delom za zaslonom, dobra osvetlitev pri branju, zaščitna sončna očala ob močnem suncu in redni očesni pregledi. Prav tako ni dobro zanemarjati nenadnih sprememb vida ali drugih nenavadnih očesnih težav. Naš vid pa nam omogoča, da opazimo toliko lepih stvari okoli sebe, zato si zasluži tudi nekaj naše pozornosti.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila z izplačili za intervencije v čebelarskem sektorju za programsko leto 2026. Skupno je bilo za to izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, od tega okoli 700 tisoč evrov čebelarjem, 555 tisoč evrov pa izvajalcem v sklopu javnih naročil. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlagata razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga na že sklicani seji državnega sveta. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov